0: citát, demotivačný alebo motivačný, sami zhodnote, ale je to zo života, života partnerského. Mm-hmm. Takže musím sa priznať, že si s manželkou žijeme dobre, v dostatku. Raz mám dosť ja jej, inokedy má dosť ona mňa. Vedeli ste, že prvým stredoeurópskym štátom na svete, ktorý zaviedol papierové peniaze, bolo susedné Rakúsko?
1: Áno.
0: Papierovými peniazmi sa tam sa tam platí už 264 rokov.
1: Tak som si zo zvedavosti skúšala obľúbené kraťasy na leto a super, zapnem ich, len ich nesmiem mať na sebe.
0: Perfektné.
2: Robím väčšinou tzv. Civilné právo, zastupujem ľudí väčšinou mužov pri rozvodoch, pri riešení výživného, pripomienkujem rôzne dokumenty, dedické konanie, rozdelenie majetku.
1: No my sme sa práve v tomto momente rozhodli, že budeš naša dobrá kamarátka, lebo tak budeme ťa určite raz potrebovať, áno.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.

0: Skupina Maduár a pesnička Aniel. My sa blížime k 7. rannej. No nebudeme si klamať, tak ako sa pomaličky preberáte vy, tak sa postupne preberáme aj my. A myslím, že si v tomto môžeme navzájom pomôcť pri rozbehu do ďalšieho víkendového dňa. Tak najskôr poďme s Andrejom na prvé dnešné správy na vlne.
1: 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenský paralympijský výbor má nového predsedu. Trump pohrozil mýtom pre lode v Hormuzskom prielive. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového predsedu. Do čela organizácie bol zvolený Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradí Jána Riapoša. Varga pôsobí v paralympijskom hnutí od roku 2009 a na konte má 8 účastí na paralympijských hrách. Po zvolení vyhlásil, že si váži získanú dôveru a chce nadviazať na doterajšiu prácu výboru. Valné zhromaždenie bolo spojené aj s oceňovaním úspešných slovenských paralympionikov. Cenu Zlatý Agitos si prevzali Štefan Kopčík a Marek Margoč za dlhoročné športové úspechy. Kopčík označil ocenenie za významné završenie svojej športovej i funkcionárskej kariéry.
3: Je to krásne ocenenie, dá sa povedať, viac od paralympijského výboru myslím si nemôžem dostať. Hovorím, že ma to prekvapilo, že ešte jak akčného športovca som bol ocenený. Ono som to čakal, že keď to skončím.
1: Kopčík počas kariéry získal 5 medailí na zimných paralympijských hrách a zaradil sa medzi najúspešnejšie osobnosti slovenského parašportu. Včera našli v Galnici jednu osobu bez známok života. V súvislosti s násilnou trestnou činnosťou polícia pátrala po osobe, ktorá by mohla pomôcť pri vyšetrovaní. Polícia túto osobu už zadržala. Zadržanie prebehlo na jednej z polných ciest v okolí Košíc. So zadržanou osobou momentálne vykonávajú procesné úkony. Polícia zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti a bližšie informácie chce zverejniť neskôr. Americký prezident pohrozil zavedením mýta pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Trump tvrdí, že k tomu môže dôjsť, ak sa vojnu na Blízkom východe nepodarí ukončiť. Jeho vyjadrenia prišli potom, čo Irán oznámil opätovné uzavretie strategického prielivu. Americká armáda však tvrdí, že námorná cesta zostáva otvorená a situáciu naďalej monitoruje. Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy na svete. Prechádza totiž cez neho významná časť globálnych dodávok ropy. Akékoľvek obmedzenia lodnej dopravy by mohli ovplyvniť ceny energií na svetových trhoch. Analytici preto upozorňujú, že ďalšie zvyšovanie napätia v regióne by mohlo mať výrazné ekonomické dôsledky. Európu zasiahla vlna extrémnych horúčav. Vo viacerých krajinách teploty stúpajú k rekordným hodnotám a úrady prijímajú mimoriadne opatrenia. Francúzsko pre situáciu zvolalo aj krízové zasadnutie vlády. Výstrahy pred vysokými teplotami vydali aj v Nemecku, kde teplomery ukazovali takmer 38 stupňov Celzia. Meteorológovia upozorňujú, že horúčavy môžu v najbližších dňoch ešte zosilnieť. A poďme aj na šport. Curaçao získalo na majstrovstvách sveta historický prvý bod. V zápase E skupiny senzačne remizovalo s Ekvádorom 0-0. Výrazný podiel na výsledku mal brankár Eloy Rom. Oba týmy si pred záverečným kolom udržali šancu na postup do vyraďovacej fázy. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na obmedzenie na R1 pri Žarnovici smerom zo Zvolena. Úsek je tam neprejazdný. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak krásne nedeľné ráno vám želáme zo štúdia Rádia Vlna, pripravený spríjemniť ho do tej miery, do akej to pôjde. Ono, čo si budeme hovoriť, bude samozrejme podľa predpovedí aj dnes veľmi horúci deň, ku ktorému treba pristúpiť asi s rozumom. Ale ak si nájdete ten svoj deň, to svoje miesto, kde vám bude dobre, kde sa ochladíte, kde si viete urobiť nedeľu, možno v spoločnosti svojich blízkych niečo krajšou, tak do toho nech sa páči. Rádio Vlna vám bude pri tom všetkom asistovať a po celý deň hráť výborné hity overené časom. Tak dobre počúvať. počúvanie želáme od správ Andrej Beseda a od mikrofónu aktuálne aj Milan Švikruha.

Girl, Novic Tru a Milí Vanili vo vysielaní Rádia Vlna krátko pred štvrť na 8, takto v nedeľu ráno. No bez ohľadu na to, ako horúco bude dnes, takto z rána je ešte veľmi príjemne na akékoľvek aktivity, ktoré si s Rádiom Vlna začnete a viete predstaviť. Peťka už nám aj poslala pozdrav z rannej prechádzky s obsom, ďakujeme veľmi pekne. No ten náš kontakt na WhatsApp je samozrejme k dispozícii aj vám ostatným, či už na pozdrav, odkaz niekomu z blízkych, venovanie, alebo aj na informáciu o tom, že kde a ako sa vám pri rádiu Vlna víkenduje. 0908 704 704 dá sa využiť aj na SMS bránu. No, tak sa neváhajte ozvať. Ja som sa medzi tým pozrel do hudobnej histórie. Dnes máme 21. júnový deň a je tomu presne 40 rokov, čo skupina Genesis zaznamenala svoj štvrtý album číslo 1 vo Veľkej Británii v rebríčku albumov v poradí s 13. štúdiovkou Invisible Touch. V rebríčkoch sa táto platňa udržala 96 týždňov, čím sa stala komerčne najúspešnejším albumom celej kariéry skupiny Genesis a predalo sa z neho viac ako 15 miliónov kópií po celom svete. Tak poďme si ten legendárny album Invisible Touch od skupiny Genesis pripomenúť aj touto titulnou pesničkou, ktorú vám posielame z rádia Vlna. 7.15 je aktuálny čas a u nás Genesis.

Pesnička Chiquitita od skupiny ABBA, za mňa veľmi príjemná plážovka, taká kúpalisková pesnička vo vysielaní Rádia Vlna 6 minút pred pol 8. Koniec koncov, od tohto víkendu sú už naozaj mnohé kúpaliská otvorené. Len tak námatkovo pozerám, že včera sa začala sezóna na nitrianskom kúpalisku na Sihoti v Košiciach, ešte o deň skôr na kúpaliskách Rumanová, Červená hviezda aj Ryba Anička. V Bratislave sa otvorilo kúpalisko Tehelné pole, čím sa pridalo už k ďalším iným otvoreným, ako sú Krasňany, Lamač, Delfín, Mičurin aj rekreačný areál Zlaté piesky. A dobrá správa prišla aj z Banskej Štiavnice. Vodu v jazerách v okolí Banskej Štiavnice hygienici už skontrolovali a vzorky vôd odobraté počas dvoch júnových kontrol vyhoveli požiadavkám. Čiže Belianske, Počúvadlianske jazero, Veľké Kolpašské, Veľké Rychňavské, aj Dolné Hodružské jazero a jazero Klinger sú vyhovujúce. Ide o lokality určené na kúpanie s takouto neorganizovanou rekreáciou a kvalita vody bola podľa hygienikov vyhovujúca, takže aj tu sa môžete v najbližších dňoch celkom príjemne schladiť a využiť nedeľu aj takto na kúpanie.

0: Pali Habera vo vysielaní Rádia Vlna, takto 7.30, počúvate hity overené časom. Ideme hodiť očkom aj na nejaké tie aktuality, ktoré má dnes pod palcom náš kolega Andrej. Krátke správy Rádia Vlna sú tu už o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Po 8. pripravené sú krátke správy. Včerajší požiar vo väznici v Košiciach-Šaci založil odsúdený. Traja muži skončili po ošetrení v nemocnici, ďalšieho ošetrili na mieste. Pri incidente zasahovali príslušníci väzenskej stráže aj hasiči. Island po dvojročnej prestávke obnovil komerčný lov veľrýb. Na more vyplávali lode spoločnosti Kvatlur, ktorá sa tejto činnosti venuje ako jediná v krajine. Island zároveň pripravuje legislatívu, ktorá by mohla v budúcnosti komerčný lov veľrýb zakázať úplne. Holandskí futbalisti dosiahli na majstrovstvách sveta prvé víťazstvo. V zápase F skupiny zdolali Švédsko jednoznačne 5-1. Po dvoch dueloch tak majú na konte 4 body. Švédi zostali na troch. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar v Bratislave na Ružinovskej. Meria tam obojsmerne. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

A takéto malé klamstvá Little Lies od kapely Fleetwood Mac o 7.40. Počúvate z rádiom Vlna, víkendujete naladení na hity overené časom, ale pomáhame si tak navzájom, lebo vy ste sa naladili na nás a my na vás. Aj tým, čo čítame, čím prispievate do nášho vysielania na čísle 0908 704 704, lebo zatiaľ to vyzerá tak, že to počasie nahráva nejakým tým aktivitám, či sú to bicyklovačky, na ktoré ste už vybehli, ale aj prechádzky lesom. Z jednej takej posiela fotky aj Majka, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. A ozvala sa aj Inka. Som rada, že ťa počujem, nedeľa bude ako vymalovaná. Varím si kávičku, na stole už ju mám a či by sa dalo nejakú Haničku k tomu pustiť. Inke. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blanketné. Tak jednu pošleme ešte do 8. Hanku Zagorovú, Je naprosto nezbytné, ale zmestia sa aj voniem. Gotta go home, aj mnohé iné hity overné časom z Rádia Vlna. Už čo chvíľa ich bude viac.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: hudobnička, spevačka Elena Miles s nahrávkou Black Velvet vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujem aj z víkendu s Milanom. Keby bol teraz pracovný deň, tak už by tu boli Dominika s Martinom, ako každé pracovné ráno, pripravení aj na to, aby sa dozvedeli niečo o vašom zamestnaní, ktoré máte, a naozaj silné emócie v nich podľa ich vlastných slov zanechal aj rozhovor so Silviou v rubrike Na pracovnej vlne, lebo ozvala sa s tvrdením, že ona vlastne šije spomienky. A naša ranná dvojka hneď zisťovala, že či je to vôbec možné. A je, lebo sa to deje takto.
1: Skrýva sa za tým šitie mojkáčikov v podobe medvedíka, jednorožca, jednoducho hračiek, ktoré sú vyrobené z oblečenia detských vecí, z ktorých vyrástli, čiže sú to plné spomienky v tej forme hračky. Ale taktiež veľmi často sa stáva, že dostávam aj krabice oblečenia, ktoré sú po ľuďoch, ktorí bohužiaľ už odišli z tohto sveta, čiže je to spomienka aj pre týchto ľudí. Ide tam hlavne o emóciu, pretože keď ten človek veľmi chýba a chce to nejak prekonať, tak ten spomienkový predmet, ktorý je ušitý vlastne z tohto oblečenia, tak mu pomáha prejsť cez tie ťažké časy.
0: No veľmi zaujímavý nápad v každom prípade. Rozhovor so Silviou, ktorá sa živí šitím spomienok, mal veľa takýchto silných momentov a jedným z nich bol aj tento.
1: Mojkačiky vznikli z toho, že na pôde som mala krabicu plných spomienok aj ja. A prvý produkt, ktorý som ušila, vlastne bol medvedík pre moju dcerku z jej oblečenia, ale ten je ešte o to špeciálnejší, že váži presne toľko, koľko mala Kiel, keď sa narodila, čiže ešte má aj presnú váhu. Áno.
0: No mimochodom, celý rozhovor so Silviou si môžete vypočuť na našom webe radiovolna.sk lomka ráno, ako vlastne všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne. A ak aj vy chodíte do práce, ktorú máte väčšinou času radi, tak určite sa Dominika a Martinovi čo najskôr rozvíte cez náš web radiovolna.sk lomka ráno, alebo aj cez WhatsAppové číslo 0908 704 704 a aj vy sa môžete stať súčasťou rubriky Na pracovnej vlne. Rádio

0: maximálne precítená pesnička v podaní Shinedown O'Connor Nothing Compares to You. Ja som si našiel jeden historický rozhovor z konca 80. rokov, kde aj zvukári boli dojatí, keď počúvali, ako to Shinedown O'Connor nahrávala. Tak sme si to veľmi radi pripomenuli ešte takto pred 8 hodinou, ale poďme už na ďalšie aktuálne informácie s Andrejom.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Za cestovné poistenie si opäť priplatíme. Los Angeles vyhlásilo pre rozsiahly požiar mimoriadnu situáciu. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Dobré ráno z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Cestovné poistenie je tento rok o niečo drahšie. Odborníci ho však stále považujú za výhodnú investíciu. Náklady na zdravotné ošetrenie či prevoz zo zahraničia totiž môžu bez poistenia stáť tisíce eur. Viac hovorí riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvajová.
3: Cestovné poistenie je v tomto roku zhruba o 5 až 7 % drahšie ako vlani, najmä v dôsledku zvýšenia dane z neživotného poistenia. Pri bežnej rodinej dovolenke však ide spravidla len o niekoľko eur navyše.
1: Užitočné je tiež mať pred cestou uložený kontakt na asistenčnú službu poisťovne. Pri poistnej udalosti môže jej včasné kontaktovanie urýchliť pomoc aj vybavenie nároku na poistné plnenie. Spoliehať sa len na európsky preukaz zdravotného poistenia sa nemusí vyplatiť. Čo však robiť, ak počas dovolenky nastanú komplikácie?
3: Ak počas dovolenky dôjde k úrazu, zdravotným komplikáciám, strate dokladov, problémom s batožinou alebo k poruche vozidla, prvým krokom by mal byť kontakt s asistenčnou službou poisťovne.
1: Práve tá vie poradiť s ďalším postupom a zabezpečiť potrebnú pomoc v zahraničí. Polícia vyzýva ľudí, aby nepodceňovali zabezpečenie svojich domov a bytov. Vlani bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 700 vlávaní, pri ktorých vznikla škoda presahujúca 5 miliónov eur. Polícia odporúča dôsledne zamykať dvere a okná, využívať bezpečnostné zámky či kamerové systémy a počas dovoleniek požiadať susedov o kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň radí nezverejňovať na sociálnych sieťach informácie o plánovaných cestách. Ak si občania všimnú podozrivé osoby alebo neobvyklé dianie vo svojom okolí, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na linke 158. Los Angeles vyhlásilo pre rozsiahly požiar mimoriadnu situáciu. Oheň v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights horí už niekoľko dní a spôsobuje výrazné znečistenie ovzdušia. Mesto otvorilo priestory pre obyvateľov hľadajúcich útočisko pred znečisteným vzduchom. Prioritou úradov je uhasenie požiaru a zabránenie ekologickej havárii. Hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a sústreďujú sa na ďalšie riziká v areáli. Zásah komplikuje aj veľké množstvo uskladnených mrazených potravín a tiež nulová viditeľnosť v budove. Britské médiá špekulujú o možnom odchode premiéra Spojeného kráľovstva Keira Starmera z funkcie. Britský týždenník Observer tvrdí, že by mohol už v pondelok oznámiť svoje rozhodnutie a predstaviť ďalší postup. Podľa zdrojov novín zvažuje odchod po rastúcom tlaku vo vlastnej strane. Starmer však úvahy o odstúpení naďalej odmieta a deklaruje, že sa sústredí na výkon svojej funkcie. Za jeho možného nástupcu môžeme považovať stranického rivala Andy Bornema. Slovenskí volejbalisti zakončili účinkovanie v Európskej lige prehrov. Na turnaji na Islande podľahli favorizovanému Fínsku 1-3 na sety. Zverenci Michala Masného dokázali súperovi vziať druhý set pomerom 25-23. Súťaž ukončili s bilanciou 3 víťazstiev, 3 prehier a 9 bodov. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v obci Zákamenné smerom na Námestovo a pozor aj na radar v Bratislave na Ružinovskej, merajú tam obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. parksnow.sk. Víkend na vlne s Milanou.
0: 8 hodín 4,5 minúty, pekne pozdravujem všetkých do oficiálne prvého letného dňa, ktorý vyšiel takto na nedeľu 21. júna. Za týmto prívlastkom samozrejme nejako nezaostane ani aktuálnym horúcim počasím. Andrej to spomínal tiež, dnes od 31 do 36 stupňov, hoci popoludní sa môžu miestami vyskytnúť aj prehánky a dokonca aj búrky, zrejme z tepla. Tak uvidíme, čo dovtedy stihneme, čo stihnete aj vy, aké máte plány s nedeľou. O tom nám píšete na 0908 704 704 SMS-kami alebo cez WhatsApp a možno tým niekoho ďalšieho niečomu aj inšpirujeme z Rádia Vlna. Ja už to vidím, Peťa z Lehoty, ktorý napísal cez WhatsApp, my dnes robíme prístrešok. Tak Peťo, možno aj najvyšší čas. Nech sa darí a počúvajte Rádio Vlna.

0: Dve minútky a bude 4 na 9, Rádio Vlna je s vami, počúvate hity hoverné časom, niektorí už teda pekne dlho, lebo ste si mnohí pristali, napríklad Danka sa ozvala, že prajem krásne ráno, nedeľa je u mňa, u zavaraní alebo o zavaraní marhul, začala som už o 5, kým sa ešte dalo, kým bolo príjemne, počúvam a pozdravujem na diaľku. Aj manžela, ktorý cestuje za prácou do zahraničia, poslucháčka Danka. Do zahraničia si to namierili aj ďalší ľudia, počúvajme ďalšiu hlasovku.
1: Dobré ráno, ja by som chcela popriať šťastnú cestu do Truskavca k delfínom mojej rodinke, Šimonkovi, dcere a zaťovi. Nech sa potom vrátia šťastne domov. Zároveň aj rodine Tuchinovcov pravím šťastnú cestu. Babka Olga, Slovenské Bystrice.
0: Wow, tak to budú krásne zážitky v Truskavci pri delfínoch, tak šťastnú cestu a ako povedala aj babka, aj šťastnú cestu nie len tam, ale aj domov. A ešte je tu jeden pozdrav, ktorý prišiel od Patrície, rada by zahrala takúto pesničku. Čas ten otupí i ostrý břit. Už mi lásko není 20 let, manželovi Mirovi, dnes je to 46 rokov, čo si povedali v dobrom aj v zlom, že to spolu vydržia. Tak veľmi rada by ho týmto pozdravila a zapriela do ďalších rokov len to najlepšie. Tak nech sa vám Rádio Vlna dnes pri takomto výročí príjemne počúva.
2: Hity overené časom. Overené časom.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Beatles a Yesterday, kapela, ktorá zmenila tvár pop music. A teraz bude mať priestor na vlne žena, ktorá zmenila Hollywood. Hoci niekde na začiatku jej príbehu bolo úplne obyčajné osamelé dievča bez sebavedomia. Asi aj tušíte, o kom je reč. Nedávno vyšiel beletrizovaný životopis Marilyn Monroe, ktorý prináša dojímavý príbeh na život Normy Jean ešte predtým, než ju celý svet spoznal ako Marilyn Monroe. A nie je to len príbeh snov, odvahy či lásky, ale aj ceny, ktorú človek zaplatí za takúto slávu. Pokračuje náš knižný publicista Milan Buno.
1: Marilyn Monroe pozná každý, či už jej filmy, ako Niekto to rád horúce, Páni majú radšej blondinky a slávnu pieseň o diamantoch, najlepších priateľoch žien, alebo legendárnu scénu, v ktorej jej biele šaty nadvihuje vzduch ventilačnej šachty New Yorkského metra, prípadne manželstva so celebritami, bejzbalovou legendou Joe DiMaggio a spisovateľom Arturom Millerom. No a možno poznáte pieseň, ktorú spievala prezidentovi Kennedymu k narodeninám.
2: Happy birthday, Mr. President.
1: Málo kto však pozná Normu Jean, neisté dievča s ťažkým detstvom, ktoré túžilo po láske a prijatí. A životopis Marilyn prináša emotívny a ľudský portrét ženy ešte pred tým, ako sa stala Marilyn Monroe. Autorky sa vracajú do Los Angeles v roku 1942, kde mladá Norma vyrastá bez skutočného rodinného zázemia, zápasí s pocitmi menej cennosti a hľadá svoje miesto vo svete. Jediným únikom z reality sú pre ňu filmy. Už na tých prvých stranách čítame, ako v tmavej kinosále sleduje hviezdy Hollywoodu a predstavuje si život, ktorý sa zdá byť tak nekonečne vzdialený. Výborne je vykreslená aj postupná premena hlavnej hrdinky. Nejde o nejaký náhly zázrak, ani rozprávkové mávnutie čarovného prútika. Sledujete dlhú cestu plnú pochybností, sklamaní a osobných bojov. Román veľmi citlivo zachytáva aj spoločenskú atmosféru 40. rokov. Hollywood nie je vykreslený iba ako miesto luxusu, večier a filmových premiér. Autorky ukazujú aj jeho odvrátenú stránku, čiže tvrdú konkurenciu, tlak na vzhľad, neistotu a neustálu potrebu dokazovať svoju hodnotu. Hoci je ten výsledok vlastne vopred známy, čiže každý vie, že z Normy Jean sa stane Marilyn Monroe, tak to napätie z príbehu nezmizne. Naopak, zaujíma vás, ako sa táto premena odohrá a akú cenu za ňu hlavná hrdinka zaplatí. Takže ak vás fascinujú osudy slávnych osobností, historické romány alebo príbehy žien, ktoré dokázali prekonať nepriazeň osudu, Marilyn je kniha pre vás.

0: Darinka Rolincová, ak náhodou a nie náhodou, je v štúdiu Rádia Vlna aj náš kolega Andrej, lebo sa ideme pozrieť na všetky dôležité informácie v skrátke.
1: Osem hodín 31 minút, začínajú sa krátke správy. Maďarská aliancia postaví vlastných kandidátov na predsedov Trnavského a Nitrianského kraja. Strana zároveň vylúčila celoštátnu politickú spoluprácu so Smerom a Hnutím Republika. Britský kráľ Karol III. Zverejní svoje osobné daňové priznanie. Stane sa tak prvým britským monarchom v moderných dejinách. Podľa Buckinghamského paláca ide o krok smerujúci k väčšej transparentnosti. Zverejnené budú údaje o daniach zaplatených za rok 2024 až 2025. Nemeckí futbalisti postúpili do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V zápase E skupiny zdolali Pobrežie Slonoviny 2-1, keď oba góly strelil striedajúci Denis Undav. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli v obci Za Kamenné smerom na Námestovo a pozor aj na radar v Bratislave na Ružinovskej. Merajú tam obojsmerne. To je na teraz z dopravy všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tak, toľko Desire za Vajáž Vajáž o 8.40 z Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme do nedeľného rána, ktoré pre niekoho už vyzerá byť veľmi aktívne. Alenka napísala: ďakujem za skvelú hudbu pri ťažko odbehaných 16 kilometroch v tomto teple a poslala jednu fotku, pretože viac sa už nedalo zastavovať pri tých 16 kilometroch, aby ich stihla zabehnúť čo najskôr. Alenka, klobúk dolu, ale naozaj. Pekne pozdravujeme. Gabi by rada zahrala svojmu nevlastnému vnukovi Rastovi a jeho malej princezničke, ktorej dáva veľkú lásku. Lásku ako otec, tak ju miluje z celého srdca, že by mohol byť príkladným otcom aj ďalším a ďalším. Tak koniec koncov dnes máme tento sviatok, Deň otcov. A myslím, že sa k nemu ešte trošku povenujeme. Tak Gabi, aj tebe ďakujeme. Alojzom budeme určite hrať tiež, pretože Alojz je dnes v kalendári 21. júna, tak všetkých Lojzov, Lojzkov, Lojzikov rovnako tak pozdravujeme a želáme krásnu nedeľu. Mali by to byť veľmi emotívni muži, ktorých charakterizujú pohotové reakcie. Toto sa píše vo všeobecnej charakteristike tohto mena. No a ešte sa nám ozval Ľuboš s jedným určite aj zaujímavým typom, alebo teda možno aj pozvaním na jednu akciu.
1: Pozdravujeme poslucháčov Rádia Vlna. My a náš dnešný plán na nedeľu je ako vždy tréning. Lyžujeme na tráve, čakajú nás preteky svetového pohára v Českej republike a následne víkend, prvý júlový víkend by sme všetkých chceli pozvať do Jasenskej doliny, kde budeme organizovať aj my svetový pohár lyžovania na tráve spolu s detskými pretekmi Fish Children. Takže ste všetci vítaní a teda náš dnešný plán pred dažďom stihnúť, trénovať čo najviac. Pozdravujeme a prajeme peknú nedeľu.
0: No aj my želáme Ľubošovi a teda celému tímu, ktorý tam trénuje, všetko len to dobré a pri počúvaní Rádia Vlna aj samozrejme dobrú náladu.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kauflanda Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olimpiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.
0: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: A logicky po 15. júni, ktorý bol včera, prichádza tam teda zvyčajne 16. jún, ktorý je v kalendári dnes. Tak krásne útorkové ráno vám želáme.
3: Ty si dobrá. Ty si dobrá. Je to fenomén hair drops.
2: Chair drops.
3: Chair drops, teda stoličkové skrine.
2: Hair drops, to máš možno, ty si odkladaš vlasy na stoličku.
3: Chair drops, teda stoličkové skrine, tak.
2: Áno, a to sa podľa mňa deje akože v každej domácnosti, že si niekto zo stoličky urobí skriňu a hádže na ňu veci dovtedy, kým ju neprevážia, nepadne to s rachotom na zem.
3: Ty by si si vedela predstaviť žiť s mužom, ktorý je o teba podstatne mladší, ty máš 40, hej, tak že by mal povedzme 25 až 30.
2: No, neviem, koľko mali tí chlapci, ja som cez víkend pozerala Top Gun 2 a o tých by som sa vedela postarať.
3: Hovorím žiť, nie sa o nich postarať. Otec prinesie tak syna do škôlky a pani učiteľka sa opýta, že a budete dnes v škôlke aj spinkať? Tak sa zamyslí, zasníva a hovorí, no to by sa mi veľmi páčilo, ale musím ísť do roboty. Alebo ešte jeden taký rýchly mi napadol teraz, že príde taký roztržitý otecko po obede do škôlky pre dieťa, tak schytí chlapčeka, odchádza s ním preč a pani učiteľka hovorí, že to nie je váš syn. A on hovorí, však a nie je to jedno, aj tak ho zajtra prinesiem.
2: To je presne toto váš prístup, ja to milujem, táto ľahkosť bytia.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Jedna z najväčších írskych hudobných legend všetkých čias, YouTube a pesnička Where the Streets Have No Name, ale pozerám sa do hudobnej histórie na 21. júnový deň a tam sú takisto veľké legendy, veľké mená, ktoré môžeme spomenúť. 82 rokov má dnes Ray Davies, gitarista, skladateľ a líder skupiny Kings, ten starší z dvojice bratov Davisovcov, ktorí v kapele Kings pôsobili. V roku 1959 sa narodila Marcella Detroit, speváčka skupiny Shakespeare Sister. V 65. roku je narodený gitarista skupiny Fool's Garden, Volker Hinkel. A v rovnaký deň a rovnaký rok aj spevák skupiny Kabát Jozef Vojtek. Ak na Kabát dnes bude veľmi teplo. Ale v každom prípade na dnešok vyšli aj dvaja okrúhli oslávenci mimo hudby. Herec a riaditeľ divadla Astorka Korzo 90 Vlado Černý, ktorý má dnes 75 rokov a 50-ku oslavuje. 107-násobný bývalý slovenský reprezentant, futbalový reprezentant Miroslav Karhan. Tak tiež želáme len to najlepšie.

0: Jedna veľká diva českej populárnej hudby, Marie Rotrová, a pesnička To mám tak ráda už nás nejako tak preniesla cez tú 9. hodinu, to znamená, že sú pripravené ďalšie aktuálne informácie s Andrejom. Pozrieme sa, čo je nové doma vo svete, v počasí aj na slovenských cestách.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Infostat predstavil nový prieskum volebných preferencií. Ukrajinský prezident Zelenský vrátil Poľsku štátne vyznamenanie. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Nový volebný prieskum Infostatu ukazuje, že júnové parlamentné víťazstvo by patrilo Smeru so ziskom 19,8% hlasov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by zaostalo o 1,2% bodu. Tretie miesto by obsadilo KDH, ktoré atakuje 10% hranicu. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj strany Hlas s približne 9,5% hlasov, Republika s necelými 9%, ale aj Saska či Hnutie Slovensko. Naopak Demokrati, Maďarská aliancia, Smer rodina ani SNS by 5% hranicu neprekročili. Deti do 15 rokov budú môcť od septembra jazdiť na bicykli po chodníku. Doteraz to zákon umožňoval len deťom do 10 rokov a ich sprievodu. Pravidlá sa však menia. Cyklisti musia na chodníku dbať na chodcov a nesmú ich obmedziť ani ohroziť. Jazdiť tak môžu len rýchlosťou chôdze a po pravej strane chodníka. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje nedostatočnou cyklistickou infraštruktúrou. Grécko bojuje s prvým veľkým lesným požiarom v tomto roku. Na ostrove Euboea museli úrady pre šíriace sa plamene preventívne evakuovať obyvateľov viacerých oblastí. Požiar sa rozšíril najmä pre silný vietor. Do zásahu nasadili približne 120 hasičov, desiatky vozidiel, vrtuľníky aj lietadlá. Euboeu pritom v minulosti zasiahli jedny z najničivejších požiarov v dejinách Grécka. Ukrajinský prezident Zelenský vrátil Poľsku štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Urobil tak potom, ako mu poľský prezident Karol Navrocký toto ocenenie odobral. Dôvodom sporu je rozhodnutie Kieva vzdať poctu ukrajinskej povstaleckej armáde. Poľsko ju naopak spája s vojnovými zločinmi z obdobia druhej svetovej vojny. Podľa ukrajinského prezidenta bolo ocenenie udelené celému ukrajinskému národu a jeho armáde. Dodal však, že Kiev zostáva otvorený ďalšiemu dialogu s Poľskom o spoločnej histórii a aj budúcej spolupráci. A poďme aj na šport. Japonskí futbalisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad Tuniskom jednoznačne 4-0. Japonsko má po dvoch zápasoch na konte 4 body a zostáva v hre o postup do vyraďovacej fázy. Stretnutie bolo jubilejným 1000. zápasom v histórii futbalových majstrovstiev sveta. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystupí na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka meria medzi Radzovcami za Biskupicami. A to je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanom.
0: No pekne pozdravujem aj takto 4 minúty po 9. hodine, ešte zhruba hodinka a 20 minút zostáva do letného slnovratu, do oficiálneho začiatku leta, ale zároveň si dnes pozornosti svojich najbližších užívajú aj otcovia a niektorí možno aj s prekvapením.
3: Dobré ráno, Vlna. Chceme s mojou dcerkou prekvapiť nášho tatíka Erika a poprieť mu krásny deň otcov. Erik, si ten najlepší chlapa ocko na svete. Veľmi ťa ľúbime. Že, Luci?
0: No tak Lucka súhlasila s maminou Natašou. Tatino, Erik musí byť naozaj veľmi, veľmi potešený. A určite sme naklonení aj ďalším podobným hlasovkám na čísle 0908 704 704. Predsa len deň otcov nie je každý deň. Hej? Aj keď mohol by byť podobne ako deň žien, deň matiek alebo deň detí, deň kohokoľvek, kto má chuť naladiť sa na hity overené časom. A chvíľku obrátime pozornosť aj na sestričky v službe. Hej? Pozdravujeme. Elán posielame.

0: Nádherná balada na Fínsku na Change My Love For You, ktorú poznáme aj v podaní Glena Medeirosa. To bol 87. myslím. Toto je ale originál. George Benson vo vysielaní Rádia Vlna. Voľňku zatiaľ veľmi príjemne, nie viac ako 28, v Žiline a okolí po nočných búrkach dokonca len do 23 stupňov. No uvidíme, čo poviete aj vy na rôzne podujatia, ktoré sa po Slovensku chystajú. My ich pripomenieme už o malú chvíľu. Ale dovtedy pripravíme niečo aj do hudobného playlistu Rádia Vlna. Umberto Tozzi a Tiamo, alebo Shakin' Stevens a jeho Oh Julie. Hovorí sa, že každá doba má svojho Elvisa a tie 80. roky ho našli v Shakinovi Stevensovi, ale dáme si aj Mackieho. Mám rád deň jabloní správnych ľudí, ktorý bol zase nositeľom myšlienok toho najlepšieho, čo tu nechali Beatles. Mám rád a Mackie Šbírka z Rádia Vlna. Už čo chvíľa.
1: Hity overené časom.
2: Predaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Toto nie je reklama na klímu.

Aj v nedeľu ráno, alebo už počas začínajúceho dopoludnia ladíte hity overené časom z rádia vlnami. Poďme k tomu, čo sme avizovali. To znamená, že sa ideme pozrieť na miesta, kde sa dnes niečo deje. A začneme v Bratislave, kde sa dnes skončí trojdňový festival Dni Petržalky v areáli dostihovej dráhy na Starohajskej ulici. A jeho súčasťou bude dnes aj súťaž o najkrajšieho a najšikovnejšieho petržalského orieška. Hej, takého psieho kríženca. Myslím, že okolo 11. hodiny tam začínajú. Dnes síce nie je sobota, ale svadobnú príchuť bude mať akcia v Pribilíne, kde sa od 10.30 začína podujatie Liptovská svadba v Pribilíne. S ukážkami svadobných obyčají od prípravy nevesty až po čepčenie, aj s výstavou historických a súčasných svadobných fotografií. Turisti, tí sú vítaní v Trienici, kde sa o 11. chystá otvorenie zábavnou náučného chodníka Čergov so spoločným prechodom týmto novým chodníkom. Štart je pri hornej stanici lanovky Drienica Lisa okolo 11. O 12. sa v Mestskom parku na Sihoti v Nitre začína indický festival a o 13. je v pláne otvorenie letnej sezóny v Rajeckej doline s podujatím Tajomný hrad Lietava. Na hrade to bude aj so stredovekou kuchyňou s remeslami, s ukážkami zručnosti, ale nahliadnúť sa bude dať aj do historickej mincovne, užiť si lukostreľbu alebo si prezrieť samotný hrad Lietava. Amfiteáter Trnovce hostí medzinárodný folklórny festival Mijava a od 15.40 začína galaprogram aj so slávnostným ukončením celého festivalu a pokračujú aj zamagurské folklórne slávnosti, ktoré sa začali v piatok a priniesli do Červeného kláštora život v kroji a ten dnešný nedeľný program Ponasemu Podsta goralskej kultúre bude venovaný práve regiónu Zamagurie, takže aj sem sa nechajte dnes pozvať do Červeného kláštora a ak máte nejaký priestor alebo teda niečo, čo sa bude diať u vás dnes a trošku skrášli nedeľné poobedie alebo aj dopoludnejší čas a chcete, aby o tom ostatní vedeli, tak rozhodne si to nenechajte pre seba a ozvite sa tiež na 0908 704 704 priamo k nám do štúdia Rádia Vlna.

0: Jeden z najslavnejších kanadských hudobníkov Bryan Adams v pesničke Run to You. Ak sa budete v pondelok nachádzať v Brne, tak možno, že ho aj v uliciach niekde stretnete. On sa takto rád pred koncertom prechádza ulicami miest, kde koncertuje, a v pondelok bude Bryan Adams v Brne a privezie výnimočný akustický koncert v rámci série Bare Bones. Oproti bežnému hraniu vo veľkých hálach vystupí tento raz v takom komornejšom prostredí Janáčkovho divadla a svoje najväčšie hity zaznejú v tej najčistejšej podobe, teda iba s akustickou gitarou, pianom a jeho nezameniteľným hlasom. Môže to byť naozaj obrovský hudobný zážitok. Ak sa tam ocitnete, tak budeme potom samozrejme chcieť poznať aj spätnú väzbu. O chvíľu sú tu opäť krátke správy s Andrejom. Počúvate Rádio Vlna.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Bolo pol desiatej, pripravené sú krátke správy. Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Treba preto dodržiavať viacero odporúčaní, napríklad dbať na pravidelný pitný režim. Vyplýva to z odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva. Norsko zavedie takmer úplný zákaz AI na základných školách. Norský premiér vysvetlil, že používanie umelej inteligencie zvyšuje riziko, že malé deti vynechajú dôležité kroky vo svojom vzdelávaní. Oficiálna lopta futbalových majstrovstiev sveta sa dostala až do vesmíru. Astronauti na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS skúmali jej stabilitu a pohyb v stave bez ťaže. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na policajnú hliadku medzi Radzovcami a Biskupicami. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Pesnička z filmu S tebou mne baví sviet, tam bola veľmi zaujímavá partia otcov, ktorí zobrali deti na chatu, taká až ukážková, nie? Tak túto pesničku, milí otcovia, berte ako také venovanie všetkým, ktorí by to zvládli na Deň otcov, ktorý sa pripomína takto vždy v 3. júnovú nedeľu, lebo tento sviatok slúži ako prejav vďaky a úcty všetkým otcom aj starým otcom za ich prínos do rodiny a výchovy. Koniec koncov, keď ide o kompletnú rodinu, asi by malo byť úplne normálne, že sa tí otcovia zapájajú do starostlivosti o deti aj o domácnosť. Inak z údajov zatiaľ posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov spred 5 rokov vyplynulo, že na Slovensku vtedy žilo 1,4 milióna otcov. Tak všetkých pozdravujeme a niektorých aj menovite. Janka z Devínskej napísala, že by rada zapriala krásny deň otcov ich tatinovi Maťkovi, ktorého milujeme najviac na svete. Posielame mu big hug jeho dcerky Ľudská, Janka, teda aj manželka Janka z Devínskej. Aďa pozdravuje tiež všetkých milých otcinov, ako je aj ten jej otec Štefán, aj bratranec Janko, aj milý sused Tomáš. Tak všetkým želáme nejaký pekný víkendový deň a na tento sviatok a pesničku k tomu už o malú chvíľu. No a Zuzka by rada poprosila zahrať aj Milánkovi a Jankovi na šťastný návrat domov. Majú to len kúsok do cieľa a že už sa teší na spoločný zájazd do Škandinávie. Dúfam, že to všetko dobre dopadne. Pozdrav od kamošky Zuzky. Prišiel na 0908 704 704. Inak toto číslo sa nám o pár minút môže aj zísť, pretože budeme s vami aj súťažiť a súťažiť budeme s filmom Kávej 2. Ak na jeho ešte možno aj takom tom predslávnostnom premietaní nechcete chýbať, tak počúvajte Rádio Vlna a dozviete sa viac.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 6,29 a kozel desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie bike parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

0: Skupina Bagel za pesnička Video Killed Radio Star, víkendujete s rádiom Vlna a zrejme ste už zachytili, že k najväčším filmovým očakávaniam tohto leta v rámci slovenských filmov patrí druhé pokračovanie filmu Kávej, ktoré príde oficiálne do kín o mesiac aj dva dní, 23. júla. Ale, je tam jedno veľké ale, tvorcovia filmu pripravili možnosť pozrieť si Kávej 2 v niekoľkých predpremiérách v rámci festivalovej túr. Hovorme tomu Kávej 2 Fest, ktorý odštartuje už 3. júla na Zemplínskej Šírave a postupne zavíta do Košic, Prešova, Banskej Bystrice, do Nitry, Martina aj Senca. A bude to v skutku jedinečné, pretože súčasťou každého večera bude sprievodný program s moderátorom a komikom Jurajom Šokom Tabačekom. O hudobnú zložku sa postará aj legenda slovenskej populárnej hudby Peter Stašák a tešiť sa môžete aj na netradičný DJ set Mimóza, v ktorom sa herečka Jana Kovalčíková predstaví v celkom novej úlohe hudobníčky. A samozrejme vrcholom večera bude práve to premietanie filmu Kávej 2 po zotmení pod holým nebom. No a počúvajte, čo nám o filme a natáčaní prezradili herečky, ktoré stvárnili dve hlavné postavy filmu, Veroniku a Kláru.
1: Pre mňa je čarovné tom, celý ten projekt od začiatku, že sa naozaj na nič nehrá. To sa nehrá na nejakú, pozrite sa na najlepšiu komédiu na svete. Nie, chce to len odzrkadliť problémy bežných ľudí, každodenných starostí, možno nás prinúti trošku zastať.
2: My sme sa podľa mňa všetci dosť báli, že aké taká tá dvojka bude, lebo dvojky majú takú mierne negatívnu povesť a ja sa nehambím za to, čo sme vlastne vytvorili a na dvojke sa mi spolupracovalo fantasticky, o to viac, že do nášho týmu pristúpili aj ďalší a noví herci a herečky.
0: Herci, herečky. A moja otázka teraz nie. Ktoré dve herečky ste pred chvíľou počuli? Áno, jedna z nich si v Kávej zahrala Veroniku a druhá Kláru. Ak viete, a napíšete SMS-ku alebo cez WhatsApp na číslo 0908 704 704 mená týchto dvoch herečiek, tak môžete získať rovno dve vstupenky na Kávej 2 Fest na miesto podľa vášho výberu, to znamená, môžete byť na Šíravu, do obce Vinné, alebo to budú Košice, po prípade Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin či Senec. Pýtame sa na dve herečky, ktoré si zahrali vo filme Kávej aj Kávej 2, Veroniku a Kláru, a píšete na 0908 704 704.

0: No a v takejto tanečnej nálade ideme uzatvoriť ďalšiu hodinu vysielania v rámci víkendu s Milanom. Ja sa samozrejme teším aj na ďalšie dve, ktoré sú ešte stále pred nami. Tak pekne pozdravujeme a pridáme priestor aj pre ďalšie aktuálne informácie.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Pacienti sa obávajú poplatkov viac než samotného vyšetrenia. Ukrajinské drony útočili na Kryme. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Pacienti sa podľa ombudsmana čoraz viac obávajú poplatkov než samotného vyšetrenia. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje na vysoké a nejasné poplatky v zdravotníctve. Podľa neho môžu ľudí odrádzať od preventívnych prehliadok a sťažovať im prístup k zdravotnej starostlivosti.
3: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Dobrovodský považuje súčasný stav za dôsledok nedostatočnej regulácie a vyzýva na zmenu legislatívy. Zároveň upozorňuje, že kontrola výberu poplatkov zo strany samosprávnych krajov nie je podľa neho dostatočne účinná. Ombudsman preto navrhuje posilniť kontrolné právomoci krajov a zefektívniť tak sankciovanie neoprávnených poplatkov. Do Národnej rady už predložil mimoriadnu správu, v ktorej navrhuje konkrétne riešenia. Nový zákon o zákaze sociálnych sietí vyvoláva diskusiu. Podľa riaditeľa organizácie IPčko Mareka Madra však nemalo ísť len o zákazy pre deti a mladistvých. Cieľom návrhu má byť najmä vytvorenie funkčnej siete pomoci pre mládež v krízových situáciách. Zlepšiť sa má aj spolupráca medzi školami, rodičmi a odborníkmi. Ďalej pokračuje Marek Madro.
4: Oni dnes vnímajú iba jeden svet, nerozdeľujú svet online a offline. Máme tu generáciu, ktorá žije vo veľkej miere svoj život online a najmä si naplňa svoje potreby online. A vidíme, že rodičia nemajú úplne čas na svoje deti, nehovorím o všetkých, ale hovorím o tom, že tie algoritmy rozumejú dneska deťom oveľa viac ako dospelí okolo nich.
1: Podľa Madra treba viac investovať aj do prevencie problémov v oblasti duševného zdravia. Organizácia IPčko v lani zaznamenala približne 180 tisíc kontaktov od ľudí v krízovej situácii, pričom ďalším sa pre nedostatok kapacít venovať nedokázala. Ukrajinské sily podľa médií zasiahli ropný terminál v Kerči na okupovanom Kryme. Po útoku vypukol v prístave požiar a nad oblasťou bolo vidieť hustý dym. Hlásené boli aj ďalšie útoky na ciele kontrolované Ruskom, vrátane elektrickej rozvodne v Belogorsku. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. Kerský prieliv patrí medzi kľúčové logistické trasy využívané Ruskom na zásobovanie okupovaných území. Moskva zároveň tvrdí, že jej protivzdušná obrana počas noci zneškodnila 239 ukrajinských dronov. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že išlo o útoky nad viacerými oblastiami vrátane Krymu a vôd Čierneho mora. A poďme aj na šport. Tisícky fanúšikov zaplnili centrum Rayleigh pri oslavách zisku Stanleyho pohára. Hokejisti Caroliny Hurricanes si užili triumfálny sprievod mestom po zisku druhého titulu v klubovej histórii. Pre Hurricanes ide o prvý Stanleyho pohár od roku 2006. Atmosféru v uliciach sprevádzali chorály, klubové farby a nadšenie tisícov priaznivcov. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystupí na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK. Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dávajte na radar medzi Lučencom a Vidinou. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
5: Víkend na vlne s Milanom. Rádio.
0: Tak, 5 minút po 10. hodine, to je čas, kedy sa to ráno už naozaj preklopilo do dopoludnia, aj do možno predpoludnia. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom. O 10.24, ak si dobre pamätám, prichádza ten oficiálny začiatok leta, letný slnovrat. My sme si tak dávali akože stávky medzi sebou, že či to stihneme do 430 alebo nie, ale zdá sa, že to leto naozaj bude poznačené takýmito vysokými teplotami už takto 21. júna, pretože už v Bratislave v tejto chvíli 29,6 stupňa Celzia. No tak pitný režim, samozrejme to nemusíme asi nikomu veľmi pripomínať, to je to alfa omega, a potom sa trošku schovať aj v tieni, keď sa dá, aby ste sa niekde neprehriali, ale popri tom všetkom sa dajú výborne počúvať aj hity overené časom, tak posielame.

0: Karel Gott a pesnička Zústanu svoj. Peťo nám dnes písal z rána, že jeho prioritou bude dnes postaviť nejaký altánok, ktorý by ich trošku skrýl pred slniečkom, pred horúčavami, aby tam mohli teda v spokojnosti grilovať. A zrovna dnes takáto grilovacia téma poslúži aj ako taká príjemná výplň Talk Show na vlne po 12. hodine, tak verím, že sa necháte pozvať.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Áno, takáto chrumkavá debata nás dnes čaká po 12. hodine. V Talk Show na vlne bude reč práve o umení grilovania. S ozajstným majstrom, Didianiným hosťom, bude grillmajster Dalibor Porubský, ktorý dá samozrejme aj tip, čo si takto ugrilovať.
2: Čo mi radíš?
3: Takže čo? No tak to naše najsmutnejšie zabudnuté jahňacie, ktoré my tu všetci odsudzujeme a tvárime sa, že Ježiši Maria, čo s tým? Začať jesť jahňacie, to je úplne úžasná vec. Máme to tu, vyvážame to niekam preč, potom to vlastne vyvezené, dovezeme zasa sem naspäť. Také smutné.
2: Praktické. No.
3: Takže každý by si mal nájsť svoj salaš, kde to jahňacie vie mať a odtiaľ ho kupovať a určite doporučujem jahňacinu, či už na také dlhšie grilovanie, alebo aj na rýchlu grilovačku, tie kotlety sú určite úžasné. Rovno s tou chimichurri myslím si, že budete mať Rolls-Royce na tanieri.
2: Ako pripraviť dobrý steak na grille?
3: Sú také veľmi jednoduché poučky, ktoré sa dajú tak zrýchlene povedať. Rozpálený grill, aby ste vedeli, že jak je dobré, tak ruka nad grillom musí vydržať 4 sekundy. To máte vždycky na taký steak, ktorý je napríklad 4 cm vysoký, tak viete, že vtedy máte tú správnu teplotu toho grilu. Vždycky to, čo vysvetľujem, posoliť na začiatku, čo neposolíš, tu nedosolíš. Teórie solenia mesa po sú rôzne zvláštne teórie všelijakých šéfkuchárov, či už na panvicovanie alebo na niečo, ale vždycky si to môžete vyskúšať, osolené, neposolené a tá výraznosť. Lebo my chceme, pri grille sa nehráme na jemnosť. Pri grille sa hráme rustikál a drsnú chuť, silnú chuť a vyšpičkovať chute úplne do najväčšieho topu.
0: Mm-hmm. Čiže čo neposolíš, to nedosolíš a 4 sekundy držať ruku nad grillom a to som si asi tak zatiaľ zapamätal z toho celého. Ale nevadí, ten prvý pokus počúvať celú reláciu príde dnes o 12. hodine. Už túto nedeľu od 12. nás v Talk Show na vlne s Didianou a Daliborom Porubským čakajú práve takéto zaujímavosti o grilovaní.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Tak toľko ACDC Highway to Hell z rádia Vlna a my poďme k našej súťaži s filmom Kávej 2. Áno, je to jeden z najočakávanejších filmov tohto leta, z tých slovenských, a čo je dôležité pripomenúť, je to pokračovanie tejto úspešnej slovenskej komédie a my ho môžeme vidieť ešte pred oficiálnou kinopremiérou na sérii letných festivalov v 7 slovenských mestách. Hej, Kávej 2 Fest sa začína 3.7. na Zemplínskej Šírave a potom pokračuje v Košiciach, v Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Martine a v Senci. No a keďže dej filmu zavedie hercov aj na Oldies Party, priamo na tú Zemplínsku Šíravu, na, tak vo filme Kávej 2 uvidíte aj nášho Petra Hurajta, hej, v úlohe DJ-a. Pripomínam, že na všetky termíny sa dajú lístky aj kúpiť, ale aj vyhrať sa dali dnes. Hej. Kávej 2 Fest totiž ponúka jedinečnú možnosť vidieť tento film ešte pred tou oficiálnou premiérou a v rámci každého takéhoto večera bude sprievodný program s moderátorom aj komikom Jurajom Šokom Tabačekom. O tú hudobnú zložku sa postará aj legenda slovenskej populárnej hudby Peter Stašák a tešiť sa môžete aj na netradičný DJ set Mimoza. No, vrcholom večera však bude práve to premietanie filmu Kávej 2 po zotmení pod holým nebom, čo je veľmi príjemné, a ja už pozdravujem poslucháča Kamila.
1: Ahoj.
0: No, vytiahol som ťa dnes spomedzi všetkých záujemcov, ale samozrejme otázka pre teba. Hej, pýtali sme sa na mená herečiek, ktoré ako v jednotke, tak aj v dvojke filmu Kávej si zahrali kamošky Veroniku a Kláru. Mimochodom, kamarátkami sú nielen na platne, ale aj v súkromnom živote, a tie mená herečiek sú...
1: Anna Rakovská a Janka Kovalčíková.
0: Je to presne tak, ako hovoríš. Dokonca pri tej Anke by sme mohli povedať, že aj Jaka Brakovská. Povídaj, ale áno, Jana Kovalčíková a Anna Jaka Brakovská sú tie dve hlavné postavy, Veronika a Klárika. A ty tam nebudeš chýbať na tej dvojke.
1: Dobre, super, tešíme sa.
0: Aj si vybral už konkrétne miesto?
1: Áno, Senec.
0: Senec, máš to najbližšie. No a ten výber, koho vezmeš so sebou, na koho to padne?
1: No, na moju lásku.
0: Tvoja láska, ktorá sa volá...
1: Mirka.
0: Mirka. A teraz ste spolu takto cez víkend?
1: Áno, sme spolu.
0: No, ten Senec sa vyzerá na konkrétny dátum 23. júla. To bude inak posledná zastávka, predtým ako ten film príde oficiálne do distribúcie, a ty si to celé užiješ s tým ansámblom, ako sme spomínali. Jednotku si asi videl?
1: Áno.
0: Hej, tak ťa navnadil aj na dvojku.
1: Áno, super, ďakujem.
0: Tak si to s láskou užite, všetko dobré, nech sa darí, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

0: V bezplatných workshopoch kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Cieľom je zvýšiť pripravenosť na kybernetické hrozby vo všetkých krajských mestách. Americký viceprezident J.D. Vance pricestoval do Švajčiarska na rokovanie s Iránom. Diskusie sa majú zamerať najmä na iránsky jadrový program a upevnenia prímeria v Libanone. Španieli by mohli v zápase proti Saudskej Arábii nastúpiť aj s Laminom Jamalom v základnej zostave. Mladý krídelník Barcelony sa vracia po zdravotných problémoch, ktoré ho obmedzili v úvodnom stretnutí na šampionáte. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar medzi Lučencom a Vidinou a policajná hliadka sa nachádza v obci Ložín obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Tak, priatelia, milí naši, už viac ako 4 hodinu tu máme leto. Od momentu, ako prišiel letný slnovrát do 10.24, výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku. Hej, tak verím, že si to užijeme dnes. Palino, zdá sa áno, píše: ahoj, mohol by si zahrať niečo nášmu kolegovi Milanovi Letrichovi, ktorý nám, čo pracujeme, robí chúte, lebo že varí kotlíkovú muckalicu so zemiakovými plavkami. Netuším si, čo je to na základe tohto popisu, ale asi je to chutné, keď mu závidia a tešia sa. A ak ich teda pohostí, hej, tak pozdravujeme. Ku dňu otcov máme zahrať najlepšiemu ocinovi a starkému Jožkovi a z Felčanovi z Diviak. Nech je stále šťastný, usmiatý a nech sa mu vo všetkom darí. Dcera Mirka s Andrejom a vnučky Miška a Mirka sa nám ozvali a hlasovku nám nechal Maroš z Bánoviec.
1: Daj zahrať mojej žene Milenke dnešný narodení nám, že jej praje hlavne veľa zdravia, šťastia, že blahoželaniu sa pripája aj dcera Janka a syn Ivan, takisto aj vnúčence jej posielajú veľkú pusu Mila, Megy, Ruby, Aniky.
0: Tak Maroš to má dva v jednom, aj ženu, aj Milenku. Ahoj, Rádio Vlna, touto cestou chcem poprosiť zahrať pesničku aj na naše oddelenie OUCHAO do nemocnice svätého Mikuláša, pardon, Lukáša v Galante, a konkrétne pre dve Katky, Ľubicu a Sintiu, a želajú teda krásnu nedeľu, Katka, za všetky dámy. No tak nech sa vám naďalej Rádio Vlna príjemne počúva, budeme vyberať tie najlepšie hity overené časom.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na slovenskovpohybe.sk. Hity

Počúvate rádio Vlna, viacero hudobných výročí nám spadá do 21. júna. Napríklad v roku 1948 spoločnosť Columbia Records uviedla na trh novú vinylovú platňu, ktorá sa prehrávala s rýchlosťou 33 a 1,3 otáčky za minútu, čím sa nastolil taký ten silný štandard hudobného priemyslu, že ho v podstate ani digitálny vek zatiaľ celkom nezabil, ako sa hovorí. No ale poďme do roku 1975 ku gitaristovi Richie Blackmoreovi, ktorý v tento deň oficiálne opustil kapelu Deep Purple a založil si vlastný projekt Rainbow, neskôr veľmi úspešný aj vďaka takýmto hitom, ako bola pesnička Since You Begun. V roku 1986, to už sme spomínali, skupina Genesis vydala svoj štvrtý album vo Veľkej Británii. Myslím, štvrtý, ktorý sa dostal na vrchol britského albumového rebríčka, platňa Invisible Touch, ktorá strávila v rebríčkoch 96 týždňov a stala sa komerčne najúspešnejším albumom ich kariéry s predajom 15 miliónov kópií po celom svete. To bol tiež 21. jún, keď sa im to podarilo. No a v roku 1978 v Londýne mala premiéru slávna Evita. Áno, tá slávna Evita, neskôr naspievaná aj Madonou s pesničkou Don't Cry For Me Argentina od hudobného skladateľa Andrew Lloyd Webbera a textára Tima Rice'a. Takže už v 78. roku sa ospevovala Argentína. A možno sa bude ospevovať o pár týždňov opäť, ale v súvislosti s futbalom, ak im to takto dobre pôjde.

0: Jedna z najväčších funkových legend Earth, Wind & Fire s pesničkou September nám uzavrela ďalšiu hodinu dopoludnejšieho vysielania Rádia Vlna v tomto víkendovom režime. Pozdravuje vás Milan Švikruha, ale je tu aj náš kolega Andrej Beseda a ideme sa pozrieť na ďalšie aktuálne informácie.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku môže pribudnúť nový druh kliešťa. Trump pohrozil mýtom pre lode v Hormuzskom prielive. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Oteplovanie môže na Slovensku priniesť nové druhy parazitov. Upozorňujú na to odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Podľa nich by sa pri pokračujúcom raste teplot mohli na juhu Slovenska v budúcnosti udomácniť aj niektoré druhy subtropických kliešťov. V súčasnosti sa síce občas objavia aj v našom regióne, no zimné podmienky zatiaľ neprežijú. Vedci upozorňujú najmä na druh hyalóma, ktorý môže prenášať nebezpečné infekčné ochorenia. Tento kliešť sa od domácich druhov odlišuje väčšími rozmermi a schopnosťou aktívne vyhľadávať hostiteľa. Jeho výskyt už zaznamenali aj v krajinách strednej Európy. Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového predsedu. Do čela organizácie bol zvolený Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradí Jána Riapoša. Varga pôsobí v paralympijskom hnutí od roku 2009 a na konte má 8 účastí na paralympijských hrách. Po zvolení vyhlásil, že si váži získanú dôveru a chce nadviazať na doterajšiu prácu výboru. Valné zhromaždenie bolo spojené aj s oceňovaním úspešných slovenských paralympionikov. Cenu Zlatý Agitos si prevzali Štefan Kopčík a Marek Margoč za dlhoročné športové úspechy. Kopčík označil ocenenie za významné završenie svojej športovej i funkcionárskej kariéry.
3: Je to krásne ocenenie, dá sa povedať, viac od paralympijského výboru, myslím si, nemôžem dostať. Hovorím, že ma to prekvapilo, že ešte jak akčného športovca som bol ocenený. Možno som to čakal, že keď to skončím.
1: Kopčík počas kariéry získal 5 medailí na zimných paralympijských hrách a zaradil sa medzi najúspešnejšie osobnosti slovenského parašportu. Americký prezident pohrozil zavedením mýta pre lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Trump tvrdí, že k tomu môže dôjsť, ak sa vojnu na Blízkom východe nepodarí ukončiť. Jeho vyjadrenia prišli potom, čo Irán oznámil opätovné uzavretie strategického prielivu. Americká armáda však tvrdí, že námorná cesta zostáva otvorená a situáciu naďalej monitoruje. Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné cesty na svete. Prechádza totiž cez neho významná časť globálnych dodávok ropy. Akékoľvek obmedzenia lodnej dopravy by mohli ovplyvniť ceny energií na svetových trhoch. Analytici preto upozorňujú, že ďalšie zvyšovanie napätia v regióne by mohlo mať výrazné ekonomické dôsledky. Európu zasiahla vlna extrémnych horúčav. Vo viacerých krajinách teploty stúpajú k rekordným hodnotám a úrady prijímajú mimoriadne opatrenia. Francúzsko pre situáciu zvolalo aj krízové zasadnutie vlády. Výstrahy pred vysokými teplotami vydali aj v Nemecku, kde teplomery ukazovali takmer 38 stupňov Celzia. Meteorológovia upozorňujú, že horúčavy môžu v najbližších dňoch ešte zosilnieť. A poďme aj na šport. Richard Turín nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. Slovenský skateboardista obsadil v semifinále 13. miesto, pričom do bojov o medaily sa prebojovalo 8 najlepších pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na olympijské hry v Los Angeles v roku 2028. Turi si napriek neúspechu pripísal prvé body do olympijskej kvalifikácie. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov, popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar meria v Lučenci na Pirakovskej ceste smerom von z mesta a policajná hliadka sa nachádza v obci Ložín obojsmerne. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Milanou.
0: Tak naďalej pekné a príjemné víkendové predpoludne vám želáme zo štúdia Rádia Vlna. Ak ste museli napriek víkendu do práce alebo sedíte za počítačom, možno z iného dôvodu, alebo hľadáte dovolenku na leto, hej, aj tak sa dá. A máte v ruke tú počítačovú myšku, tak vedzte, že dnes 21. júna je tomu presne 59 rokov, čo americký informatik a vynálezca Douglas Carl Engelbart si takúto myšku nechal patentovať, hej, vtedy ako zariadenie, ktoré pomenoval indikátorom polohy XY pre zobrazovacie systémy. No a odvtedy klikáme jedna radosť a medzi vašimi odkazmi a pozdravmi tiež, ktoré chodia na číslo 0908 704 704, aj počas tejto hodiny sa im celkom radi povenujeme a budeme vyberať tie najlepšie hity overné časom, aby sa vám Rádio Vlna naďalej čo najlepšie počúvalo. Toto je Elán a Bosorka.

0: Veľmi príjemná pesnička od Cliffa Richarda, Some People, minútku pred 11:15. Aj s pozdravom k Dňu otcov, Emka sa pripomnula, že by rada zapriela všetkým otcom veľa zdravia, pohody v rodine a radosti z detí a vnúčat. Má to asi doma, tak vie, o čom hovorí. Joška píše, pošli prosím pozdrav aj mojim synom Toňovi a Jovovi a tiež zaťovi Jozefovi, tiež prajem ako mami na všetko najlepšie ku Dňu otcov. Erika si pri tejto príležitosti tiež spomína na otcina, ale žiaľ teda už nie medzi nami, ale stopa zdá sa zostala aj v prípade súrodencov Míšky a Romana. Janka posiela pozdrav tiež do nebička, meniny má totiž Alois a ich otcino sa volal Alois. A Katka z Ružomberka by poprosila zahrať im, hlavne dvom otcom, Peťovi a Palovi, ku krásnemu Dňu otcov. A takisto teda do Ružomberka pozdravujeme. A ešte máme zahrať aj všetkým, čo počúvajú Rádio Vlna, hlavne aj nám do rádia. Aha, tak ďakujeme veľmi pekne Janke z Lontova. Nájdeme si samozrejme niečo aj my v tom našom hudobnom playliste. O chvíľu Brontosauri. Na víkend sa rozhodne hodia, ale pridáme aj Boniem, aj Ozzyho Osborna. To všetko na vlne. Už o chvíľu.
1: Toto je Rádio Vlna. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

0: Z jeho zborná, 4 minúty pred pol 12. z Rádia Vlna. Zrejme to poznáte aj vy, keď si urobíte pri nejakej príležitosti zaujímavé stretnutie s priateľmi cez víkend alebo s kolegovcami z roboty. Všeličo človek pri tom zažije aj na rozpráva. My sme také niečo minulý víkend zažili na oslave okrúhly našej kolegyne Kristýny a do debaty z ničoho nič potom prišla aj téma životných paradoxov, ale prišla. Aj? A dokonca do tej miery, že sme hľadali po sieti, či náhodou existuje niečo ako deň paradoxov a zistili sme, že oficiálne nie, ale že ak chceme, tak si ho môžeme vytvoriť. A takýto špeciálny deň paradoxov sme si aj vytvorili s vami, poslucháčmi Rádia Vlna, s tými paradoxami, ktoré ste si odžili alebo aj odpozorovali.
1: Ja sa volám Zuzana Fialová. Herečka nie som, ale za to váš verný poslucháč. Ďakujem.
0: A za to ďakujeme aj my. Na druhej strane herecké vlohy nepoprie Jarka.
2: Moja mama mi dala meno Jarmila, pretože som Jar a Milá. Ale Milá som vôbec neni.
0: Veď hovoríme herečka. Ale po dvoch dámach dáme priestor aj pánom.
3: Volám sa Šiška a na strome som ešte nevisel.
0: Tak našťastie, hej, to bol Robo. Ľubo potom reagoval, že bol pilotom stíhacieho lietadla, ale že na rebrík nevylezie, že 2, 3 alebo 4 metre nad zemou, to má problém. Jednoducho sa bojí paradoxne tých malých výšok, nie tých veľkých. No, potom to mal jeden americký plavec, ktorý sa priznal, že zo strachu nikdy nechodí plávať na jazero, lebo jednoducho musí vedieť, aký stĺpec vody, aká hĺbka je pod ním. No, a ešte sa ozvala aj Janka s jej paradoxami.
4: Ahojte, takže som ryba a neviem plávať. Respektíve, lepšie povedané, bojím sa, že sa utopím, tak to ani neskúšam. A za ďalšie vlastním skoro 15 rokov preukaz vysokozdvižného vozíka. Nikdy som v ňom nesedela a ani sa nechystám, iba som ho chcela vlastniť.
0: Mm-hmm. No, čo sa týka paradoxov, tak ste naozaj mali čo ponúknuť, dokonca na celý podcast z Popoludne na Vlne s Martinom a Milanom. Ak si ho chcete vypočuť, dá sa aj na podcastových platformách, ale aj na našom webe Rádio Vlna.sk.

Laidback a Sunshine Reggae, počúvate Rádio Vlna, kdekoľvek s nami cestujete a máte nejaký postrek zo slovenských ciest, tak budeme radi, ak ho zavoláte na bezplatné číslo 0800 800 200 a pomôžete v predvídavosti ostatným vodičom. Ďakujeme veľmi pekne už

0: vopred a tieto informácie sú tiež súčasťou nášho aktuálneho spravodajstva. Krátke správy na vlne s Andrejom. Už o chvíľu.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Bolo 11:30, pripravené sú krátke správy. Včerajší požiar vo väznici v Košiciach-Šatci založil odsúdený. Traja muži skončili po ošetrení v nemocnici, ďalšieho ošetrili na mieste. Pri incidente zasahovali príslušníci väzenskej stráže a aj hasiči. Island po dvojročnej prestávke obnovil komerčný lov veľrýb. Na more vyplávali lode spoločnosti Kvatlur, ktorá sa tejto činnosti venuje ako jediná v krajine. Island zároveň pripravuje legislatívu, ktorá by mohla v budúcnosti komerčný lov veľrýb zakázať úplne. Holandskí futbalisti dosiahli na majstrovstvách sveta prvé víťazstvo. V zápase F skupiny zdolali Švédsko jednoznačne 5-1. Po dvoch dueloch tak majú na konte 4 body, Švédi zostali na 3. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Radar meria v Lučenci na Filakovskej ceste smerom von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pesnička ako z talianskej La Scali, operná Who Wants to Live Forever od skupiny Queen a Freddieho Mercuryho. Inak Taliani, keď sme pri nich, sa tešia, hoci nie sú na majstrovstvách sveta, vo futbale neprebojovali sa tretí raz za sebou, tak ich potešila informácia o tom, že by mal Brazílčan Ronaldinho sa opäť objaviť na talianskych trávnikoch. Hej? Nebude to však ani najvyššia, ani druhá najvyššia talianska súťaž, ale až tá tretia v poradí série C. Predsa len Ronaldinho už má 46 rokov a takto skúsi v treťoligovom klube FC Ravena. Ronaldinho je zároveň akcionárom tohto klubu a viceprezidentom je bývalý športový riaditeľ AC Milano Ariedo Braida. A vraj sa už nevie dočkať, kedy bude opäť tancovať z loptov a napíše celkom nový krásny príbeh, citujem: "Futbal pre mňa vždy znamenal radosť a teším sa, že tento druh a duch prinesiem aj do Raveny. Nech sa začne mágia," povedal Ronaldinho. No tak uvidíme, či sa teraz nezačne na istý čas sledovať tretia talianska liga viac ako tá prvá.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 20. a v nedeľu 21. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská VIP šunka Berto 140 gramov za 3,19 eur. Alebo Slovakia zemiakové lupienky od 190 gramov za 3,49 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Aj tvojich 30 minút pomôže rozhýbať Slovensko. Príď na Kauflandecký festival, ktorý ti prináša Kaufland a Slovenský olympijský a športový výbor, a venuj 30 minút pohybu na dobrú vec. Vytancuj sa so Smejkom a Tanculienkou, Mirom Jarošom či Markom Danom. Zastrieľaj si na bránu v hokejovej zóne, vyskúšaj padel s Kalim, alebo si dobehni po medailu v rámci rodinnej mini-olympiády. Je čas rozhýbať Slovensko. V nedeľu 21. júna v Eurovea.

Víkend na vlne s Milanom pomaličky naplňa svoj čas, už sa blížime k 12. hodine, ale ešte mi tu zostalo niekoľko pozdravov, ktorými rád poteším adresátov od ich odosielateľov, hej. Napríklad táto pesnička tu bola s venovaním od Gabiky, alebo pre Gabiku, od Riky z Prešova, ktorá obdivuje, ako to celé zvláda pri ochorení, ktoré sa objavilo len tak z nenazdajky a všetkých neustále povzbudzuje a rozosieva svoj humor s veľkým srdiečkom. Tak Gabi, odkazujeme, že všetci ťa ľúbia a vážia si všetko, čo si pre nich spravila a naďalej robíš, píše Erika z Prešova. Teri z Trenčína napísala: Ahojte Rádio Vlna, poprosíme zahrať niečo veselé pre nášho ocinka Ondrejka, s ktorým práve smerujeme do Jasnej na výlet. Ďakujeme a pozdravujeme, tak nájdeme ešte do 12. niečo veselého. Janko z Brehov píše: Ahoj, chcem poprosiť o zahratie pesničky pre švagra do Nemecka a spoločne spomínajú aj na ocina v ten dnešný deň. Podobne to má Janka z Dubnice. Takto si spomína pri príležitosti Dňa otcov na svojho tatina Gustíka, pretože v srdci zostalo veľa, veľa krásnych spomienok. Dominika a Ľudka by radi zahrali nejakú peknú pesničku svojmu tatinovi Marekovi k dnešnému Dňu otcov a želajú všetko len to najlepšie a hlavne nech si tak ako včera aj dnes užíva atmosféru Slovak Darts Open. Aha, takže na šípky ste ho poslali. Nie do lesa, ale do haly. Tak nech si to užije. Chcela by som poprosiť zaslať pozdrav a pesničku našej krstnej dcere Mirke do Zemianského Podradia, ktorá dnes oslavuje krásnych 18 s odkazom, že jej prajeme v živote kopec šťastia, lásky, úspechov a nezabudnutelných zážitkov. A že nech si užije tento svoj deň naplno. Zo srdca želajú krstní rodičia Ukropcovi. No a ešte jeden k Dňu otcov. Chcem popriať všetko naj ku Dňu otcov aj Františkovi. To píše snúbenica Nika a aj za dcerku Eu Niku a odkazujú, že ťa majú veľmi, veľmi radi, Ferino. No tak posielame vám všetkým, ktorí ste sa ozvali, aj túto krásnu pieseň od Paliho Haberu.

0: Goombay Dance Band a pesnička Sun of Jamaica ako posledná z toho predpoludnejšieho vysielania Rádia Vlna. Didiana s hosťom je už nachystaná, s hosťom, s ktorým sa bude baviť o grillovaní v rámci talk show na vlne. Chute dostanú naozaj zabrať, ale bude aj veľmi veľa zaujímavých rád, ako čo najlepšie grillovať. Ja vám želám pekný zvyšok nedele, príjemný čas strávený pri počúvaní Rádia Vlna a ešte predtým sú tu ďalšie aktuálne správy s Andrejom.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Za cestovné poistenie si opäť priplatíme. Los Angeles vyhlásilo pre rozsiahly požiar mimoriadnu situáciu. Dnes bude horúci deň s teplotami do 36 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Cestovné poistenie je tento rok o niečo drahšie. Odborníci ho však stále považujú za výhodnú investíciu. Náklady na zdravotné ošetrenie či prevoz zo zahraničia totiž môžu bez poistenia stať tisíce eur. Viac hovorí riaditeľka pre neživotné poistenie Fingo.sk Juliana Arvajová.
3: Cestovné poistenie je v tomto roku zhruba o 5 až 7 % drahšie ako v lani, najmä v dôsledku zvýšenia dane z neživotného poistenia. Pri bežnej rodinej dovolenke však ide spravidla len o niekoľko eur navyše.
1: Užitočné je tiež mať pred cestou uložený kontakt na asistenčnú službu poisťovne. Pri poistnej udalosti môže jej včasné kontaktovanie urýchliť pomoc aj vybavenie nároku na poistné plnenie. Spoliehať sa len na európsky preukaz zdravotného poistenia sa nemusí vyplatiť. Čo však robiť, ak počas dovolenky nastanú komplikácie?
3: Ak počas dovolenky dôjde k úrazu, zdravotným komplikáciám, strate dokladov, problémom s batožinou alebo k poruche vozidla, prvým krokom by mal byť kontakt s asistenčnou službou poisťovne.
1: Práve tá vie poradiť s ďalším postupom a zabezpečiť potrebnú pomoc v zahraničí. Polícia vyzýva ľudí, aby nepodceňovali zabezpečovanie svojich domov a bytov. Vlani bolo na Slovensku zaznamenaných takmer 700 vlámaní, pri ktorých vznikla škoda presahujúca 5 miliónov eur. Polícia odporúča dôsledne zamykať dvere a okná, využívať bezpečnostné známky či kamerové systémy a počas dovoleniek požiadať susedov o kontrolu nehnuteľnosti. Zároveň radí nezverejňovať na sociálnych sieťach informácie o plánovaných cestách. Ak si občania všimnú podozrivé osoby alebo neobvyklé dianie vo svojom okolí, mali by bezodkladne kontaktovať políciu na linke 158. Los Angeles vyhlásilo pre rozsiahly požiar mimoriadnu situáciu. Oheň v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights horí už niekoľko dní a spôsobuje výrazné znečistenie ovzdušia. Mesto otvorilo priestory pre obyvateľov hľadajúcich útočisko pred znečisteným vzduchom. Prioritu úradov je uhasenie požiaru a zabranenie ekologickej havárii. Hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a sústreďujú sa na ďalšie riziká v areáli. Zásah komplikuje aj veľké množstvo uskladnených mrazených potravín a tiež nulová viditeľnosť v budove. Britské médiá špekulujú o možnom odchode premiéra Spojeného kráľovstva Keira Starmera z funkcie. Britský týždenník Observer tvrdí, že by mohol už v pondelok oznámiť svoje rozhodnutie a predstaviť ďalší postup. Podľa zdrojov novín zvažuje odchod po rastúcom tlaku vo vlastnej strane. Starmer však úvahy o odstúpení naďalej odmieta a deklaruje, že sa sústredí na výkon svojej funkcie. Za jeho možného nástupcu môžeme považovať stranického rivala Andyho Bornema. A poďme aj na šport. Slovenskí volejbalisti zakončili účinkovanie v Európskej lige prehrov. Na turnaji na Islande podľahli favorizovanému Fínsku 1-3 na sety. Zverenci Michala Masného dokázali súperovi vziať druhý set pomerom 25-23. Súťaž ukončili s bilanciou troch víťazstiev, troch prehier a 9 bodov. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow.sk. Servis, teraz. Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme na cesty, pozor na radar, ten meria na R2 pri Žiari nad Hronom smerom do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park do Novaly. Park Snow SK.
4: Talk show na vlne s Didianou.
5: Človek je všežravec, ale niekto preferuje najmä meso.
6: Bôčik, keď prerastený bôčik z očí, tak som schopný spáchať zločin.
5: Parádna pesnička, čo poviete? Prerastený bôčik má aj náš host Talk Show na vlne a nie jeden. Aké druhý mesa používa, čoho sa prejedol a ako urobiť tú správnu marinádu. Aj o tom sa budeme rozprávať v Talk Show na vlne. Je tu to pravé grilovačkové poludnie. Prajem dobré počúvanie.
4: Počúvate

0: Talk show na vlne s Didianou.
1: V lete sa nielen radi grillujeme na slnku a v Talk show na vlne preto vítam grillmajstra Dalibora Porubského, ktorý preferuje špeciality španielského typu a samozrejme aj prípravy jedál na grille. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všetci. Tak nielen španielského, ale celú Latinskú Ameriku, Karibík, už aj trochu toho Texasu, takže je to taká všeochuť celého grillovania a hlavne fungovania na ohni.
1: Čo ťa k tomu priviedlo, že si sa začal venovať jedlu? Si vyštudovaný kuchár?
2: Som vyštudovaný kuchár v Trenčíne a vlastne nejak život ma dovedol k tomu, že najviac ma baví vlastne príprava mesa, tá mesiarčina, a myslím si, že k tomu najviac patrí ten oheň, tá vášeň k tomu ohňu, takže určite tým smerom som sa vydal a našiel som cestu do Karibiku, kde som sa zdokonaloval.
1: Bola tá cesta cez klasické kuchyne slovenského typu, hotelové alebo nejaké reštauračné?
2: Áno, najprv do nejakých 22 rokov som pracoval v normálnych klasických kuchyniach. Pracoval v Prahe, v Rakúsku a potom aj tu v Bratislave v klasických kuchyniach a potom to prišlo tá vášeň, že to meso by malo byť spojené s tým ohňom a mal som to šťastie sa dostať k tomu ohňu.
1: Predpokladám, že si nevyrastal v rodine vegetariánov?
2: Asi v takých klasických slovenských všežravcov, polievkových a každý deň niečo nové navarené a asi tak klasicky.
1: Čo bolo u vás každú nedeľu na obed?
2: Bolo to rôzne, lebo predsa len varil aj otec, varila mama, varievala aj babka, takže bolo to také, že kto sa kedy chytil, tak to navaril, ale tak asi klasika slovenská sú rezne, kúra, sviečková.
1: A niečo ti zostalo z týchto jedál aktuálne?
2: Nie.
1: Nie. Grillmeister Dalibor teda začal obľúbovať tú argentínsku, latinsko-americkú kuchyňu. Z čoho sa ona skladá?
2: Finálne ona je veľmi jednoduchá, tam je proteín, trochu nejakej zeleniny, ale ide hlavne o to, že ide o techniku, ktorú si zamilujete viac, ako čo už potom položíte už na ten grill asado parrillu.
1: Odkiaľ oni berú meso? Sú to tie práve argentínske bíčky a takto, že oni špeciálne tie kravy nejak inak chovajú ako my u nás na Slovensku?
2: Tak ten chov je historický, to by sme museli mať asi ďalší program na to, aby sme si vysvetlili ten systém tej pampy a tých El Gaučov, ktorí chovali tie kravy. Ale ak sa všetko modernizuje, tak teraz prichádza aj do Latinskej Ameriky alebo do Južnej Ameriky prichádza ten systém modernizácie a tie farmy začínajú používať americký systém na zdokonalovanie produktu proste. Takže je to celé taká veľká, veľká chémia.
1: To by ma zaujímalo presne, ak tí El Gaučovia, tak sa to skloňuje od slova gauč, ako chovali tieto bíčky a kravy.
2: Keď v Argentíne najprv nebolo absolútne nič, si zoberieš, že El Gaučo je taký klasický cowboy z Severnej Ameriky, len trochu ináč oblečený, tak oni váže na tej pampe, pampa je proste rozsiahla oblasť, čo od nevidím do nevidím, kde by sa zmestilo, ja neviem, koľko štátov Európy, tak vlastne tam chovali kravy a oni zabíjali kravy len pre kožu a brali z bíkov len ich vlastne kreadia a jazyk. Vlastne bičie žlazy a jazyk. A celú kravu tam nechali rozložiť. Vôbec nebrali meso, brali len tieto dve časti a kožu. Lebo nemali infraštruktúru, nemali mesokombináty. Až príchodom Španielov alebo španielských firiem, ktoré začali potom vlastne dobytkárskymi loďami nosiť kravy do Európy. To bolo tak, že si predstav, že celý bitúnok vlastne postavený na lodi a prišla živá krava na loď a cestou do Európy, ktorá trvala nejaký mesiac a pol, vlastne prišlo už do Európy spracované meso.
1: Nech sa páči, reč bude aj ďalej o nedeľnom obede možno s Daliborom Porubským, ktorý je skvelý grillmeister.

0: počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: S grillmajstrom Daliborom Porubským sa rozprávame v Talk Show aj o tom, ako voľakedy prevážali kravy z Latinskej Ameriky do Európy.
2: Už prišlo vlastne naporcované meso v polkách. Tu vlastne v Európe sa už rozrobilo v domácich mesokombinátoch. Keď prišli do Argentíny časť už tých mesokombinátov, väčšinou to boli Španieli v Argentíne, začal taký boj medzi argentínskymi mesiármi a španielskými ľuďmi, čo majú veľa peňazí. A začali sa robiť také veci, že sa začalo meso rôzne rezať, hádzať o zem a vlastne potom sa kradlo a z toho sa robila tá argentínska pariáda alebo argentínsky grill, lebo keď si vezmeme, že originál argentínsky grill nespočíva v mese, spočíva vo vnútornostiach. Takže všetky rôzne žalúdky, čreva, obličky, to je hlavný argentínsky grill. Potom k nemu pribudli rôzne druhy mesa.
1: Prečo práve vnútornosti?
2: Španieli nebrali vnútornosti, tak tým pádom ich vedeli ľahšie ukradnúť a ich spracovať doma.
1: Pašteky nejaké, hej?
2: Nie, úžasné grily.
1: Úžasné grily? A čo
2: napríklad? Také ladvinky grilované je absolútne delícia, alebo teraz už tu na Slovensku, že aj trošku začíname znovu. My to slovo poznáme, len sme nikto nevedel vlastne, čo to je. Brzlík?
1: Áno, poznám.
2: Grilovaný brzlík s citrónmi je absolútne delikatesa. Nie len argentínskeho, ale tej latinskej Ameriky. Grilovaný mozog je úžasná záležitosť.
1: Mozog?
2: Mozog.
1: Kravský grilovaný.
2: Mhm. Ako pašteta.
1: Ako pašteta. Ako sa teda griluje mozog?
2: Jednoducho na pomalom ohni, na veľmi tenkej mriežke. Vlastne sa nechá ľahko zaudiť. Finálne je veľmi rýchlo, do pol hodinky je pripravený, je z neho taká ako keby jemná pašteta.
1: A s čím sa to potom konzumuje? S chlebíkom?
2: Chleba, výborné sú grilované citróny, potom na ňo poriadne vymačkať. A toto bolo plato hviezdny tanier, keď som bol v San Sebastiane robiť jednu prednášku na vysokej škole gastronomickej, tak to bol vlastne môj tanier, ako hviezdny tanier na záver, grilovaný mozog.
1: Takže tebe sa nehnosí robiť s mozgom, hej?
2: No treba ho hýbať, treba s ním hýbať.
1: A to ako ti potom príde celé srdce, hej, máš celé ladvinky, tak ti donesú celý mozog z tej kravy.
2: Áno.
1: Kde ty chodíš nakupovať, alebo tak?
2: Na Slovensku je to veľmi ťažké, lebo legislatíva.
1: Mozog nemajú v mesiarstve.
2: Nemajú, čo je veľká škoda. Naša legislatíva je zasa hold posunutá tam, kde je posunutá, lebo ešte sa nechceli posunúť, takže veľa vecí.

0: Nám, keď to zviera zomrie a ide vlastne na takýto. Takže rešpekt, obrovský rešpekt k produktu.
1: Rešpekt treba mať. A čo sa týka korenia a soli, niekedy vieme to meso aj pokaziť. Ozaj, čím ty solíš meso?
0: Ja používam aj jemnú sol. Na záver áno, potom používame nejaké lupienkové soli alebo nejaké solné kvety.
1: Údené soli.
0: Údené, rôzne bylinkové. Je to tak nádherné, že teraz na tom internete nájdete také veci, že ja sa stretávam s tým, že ja chodím po tých rôznych kuchyniach tých domov, kde chodím grilovať ľuďom súkromne, tak majú také veci, ktoré som, priznám sa, že ani nevidel a možno, že by som sa s nimi ani nikdy nestretol, lebo to až tak nevyhľadávam, lebo mám nejakú tú rutinu, ktorú zaužívam.
1: A aké meso si užiť, aj o tom sa s Daliborom Porubským ešte dnes rozhodne v Talkshow na Vlne budeme rozprávať. Rádio Vlna.

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Bolo pol jednej, začínajú sa krátke správy. Pri vysokých teplotách rastie riziko úpalu. Záchranári odporúčajú postihnutého človeka presunúť do tieňa, ochladzovať ho a podávať mu tekutiny po malých dúškoch. Samozrejme v prípade, že je pri vedomí, linku 155 treba volať pri bezvedomí, zmetenosti, krčoch alebo zhoršujúcom sa stave. Na okupovanom Kryme pozastavili pred

0: Aj paliva pre verejnosť. Opatrenie prišlo po sérii ukrajinských útokov na polostrov, pri ktorých zahynuli najmenej 4 ľudia a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Nemeckí futbalisti postúpili do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V zápase E skupiny zdolali Pobrežie Slonoviny 2-1, keď oba góly strelil striedajúci Denis Undav. Dnes bude prevažne slnečno, len miestami pribudne viac oblakov. Popoludní sa však môžu vyskytnúť prehánky alebo dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 31 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, no pri búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Pozor na radar, ten meria na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: So please, just don't let me go.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Ako sa dostal náš host Dalibor Porubský, ktorého právom voláme grillmeister, lebo dokáže nenormálne veci ugrilovať a aj tým sa budeme venovať. K tomuto povolaniu, že jednoducho začal sa špecializovať vyslovene na to grillované meso.
3: Je to taká náhoda, že dostal som sa tomu tu v Bratislave. Nemenovaná reštaurácia, ktorá kedysi tu bola otvorená, tak doniesla 5 Brazilcov a vlastne boli profesionálni pasadori a čuraskéri.
2: Čo to znamená?
3: Čuraskéri alebo rodizio je typ brazilského grilu. Takže oni mi ukázali, otvorili úplne svet do úplne inej dimenzie. Takže som to začal študovať, začal som to proste vyhľadávať na internete a pochopil som, že to je ten smer, ktorým by som chcel ísť. A kde inde by sa to dalo robiť len proste v zahraničí. Alebo to bola jediná taká reštaurácia, ktorá je škoda, že už jej nie je to. Ale ísť do zahraničia a proste učiť sa, no. Mal som to šťastie, že som sa dostal do Dominikánskej republiky. Tam to celé začalo, lebo Dominikánska republika je veľmi silno založená na drevených grilov, alebo na...
2: To je Karibik.
3: Karibik, áno. Je veľmi založená na uhli, na ohni a všetky reštaurácie, aj luxusné reštaurácie majú rôzne systémy na oheň, na grill.
2: A tam by som povedala, že skôr budú sa venovať práve príprave morských plodov, a nie je to tak?
3: To nie je tak, lebo hlavné jedlo na oslavy Dominikánskej republiky je grilované prasa.
2: Aká fajnotka, výborné.
3: To je všade vlastne, kde prišli Španieli, čo kolonizovali Španieli, tak Španieli donesli prasa. Na Filipínach grilované prasa, celý Karibik grilované prasa, takže všade, kde oni boli, tak tam donesli prasa a tú kuchyňu s prasaťom alebo s bravčovým mesom, nech to nehovorím.
2: Malé morské prasiatka prosto grilujú. Aký je rozdiel oproti tomu grilu brazilskému a takému klasickému, čo tuto kúpime v nejakom železiarstve?
3: Zrovna tá čuraskéria, alebo to rodizio, to je systém grilu, kde sa napichujú na veľké spády alebo ihly, sa kusy mesa napichujú a vlastne tie sa dávajú do takého otočného grilu, tam sa to točí a ten pasador, ten chlap, ktorý vlastne chodí okolo stolov a skrajuje z toho mesa, ty si vyberáš, ktorý kus mesa chceš a to je také niečo iné. Potom sú tie argentínske grily, kde máš mriežku a hádžeš gril a už sedíš a ti donesú kus tvojho stejku, alebo potom sa začneme baviť už o Texas barbecue alebo tom južanskom americkom barbecue, ktoré tiež má jednu históriu v začiatkoch veľmi smutnú, ale potom vlastne sa z toho vytvorila jedna krásna kultúra.
2: Dobre, určite čakáš otázku, akú smutnú históriu má za sebou?
3: Tak vymysleli to otroci. Barbecue je kuchyňa otrokov. Otroci mohli brávať len v istej dobe si prasa alebo bravčové, mohli jedávať kurata, takže tým pádom tá južanská kuchyňa je o tom, že o grilovaných kuratách alebo vysmažaných kuratách a pri oslobodení začali robiť reštaurácie, začali robiť v tej Louisiane to barbecue originál a prešlo to až nejakých 150 rokov a máme tu už aj barbecue reštauráciu s Michelinskou hviezdou, takže už to je vážne časť gastronomie, ktorá sa nedá poprieť a určite to netreba považovať, že ježiši, to je americká kuchyňa, to je niečo hrozné, ale je to kus roboty určite za tým, aj kus histórie.
2: Zaujímavé veci sa dozvedáme od Dalibora Porubského, že vlastne grilovanie vymysleli otroci. Povedali by ste to, no ale už to viete, nejaký vedomostný kvíz, možno navštívite a už máte výhru vo vrecku. Dalibor Porubský, grillmeister, je hosťom talkshow na vlne a ešte sa ho napríklad opýtam aj na váhu takého grilu, lebo vraj sú to veľké veci.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Dalibor Porubský je profík na grilovanie a vône z jeho grilu pošteklili nos nejednému fajnšmekrovi aj vo svete. Aktuálne sa teší do Chile na ďalšiu súťaž. Ozaj, Dalibor, je grilovanie šport?
2: Neviem, či šport, ale určite je to kultúra. Grilovanie je taká istá kultúra, jak je nejaká motorkárska kultúra, alebo jakákoľvek iná kultúra. Grillmajstri sa spolu stretávajú, spájajú, je to taká jedna veľká rodina.
1: Lebo vieš, doniesť ten obrovský grill, ten churros, či ako si to vravel?
2: Churaskeria.
1: Churaskeriu, tak to nie je sranda, koľko váži?
2: To nosia kamióny, áno, nosia to kamióny. Keď sa napríklad také klasické, asi najťažšie sú tie texaské grily, čo sú robené z tých obrovských plynových nádob. To ja neviem, koľko to môže vážiť, ale nosí to, proste to donesie kamión.
1: Pekne.
2: Ale určite to nenosí grillmajster, lebo to by sa asi zbláznilo.
1: Tak asi to nie je jednoduché ani poskladať. A koľko to potom skladáte?
2: My si to tak vymýšľame, všelijaké tie grily, aby to bolo zaujímavé pre tých ľudí, aby vlastne sa na to pozerali, že neprídem s nejakým komerčnou záležitosťou niekde na grilovačku, ale prídem s niečím vlastným, aby to bolo aj zaujímavé, aj na fotky, aj tak všetko celé. Takže my si to tak vždycky vyzvárame, zoženieme nejakého šikovného zvárača, tomu povieme, nech nám pozvára a to nás baví jeden rok, potom to dáme do garáže a zase si niečo pozvárame. A
1: no, jaký ste.
2: Takže systémy hľadáme, áno. Uh-huh. Je to veľká komunita, je to kultúra. Určite je to kultúra.
1: Koľko vás je takých dobrých grillmajstrov na Slovensku?
2: Tak ja fandím každému, kto grilluje, takže ja nemám v tomto momente nemám spočítané, aj keď
1: nemáte
2: sme tento rok sme založili asociáciu,
1: no,
2: tak v tej sme zatiaľ traja, ale tých grillmajstrov je tu viac, každý má nejakú tú inú techniku, či už niekedy bol niekde vonku, alebo už sa pozná s inou komunitou, ale ja teda mám tie korene v tej Latinskej Amerike, tak sa spájam s tými Argentíncami, Uruguajcami a to je viac menej tak a snažím sa tu poznať ľudí, spoznať šéfkuchárov, lebo finálne ja som tu nebol 17 rokov nejako.
1: A kde takže si bol? V tej Dominikánskej?
2: Dominikánskej republike, odtiaľ som utekal do Argentíny, do Uruguay a teraz naposledy nejaké 4 roky na Tenerife.
1: Tam si teraz ako doma, alebo teraz si
2: teraz
1: sa vrátil?
2: Teraz sa sťahujeme. Na Tenerife som nikdy nebol ako doma, bol to taký nejaký pokus. Teraz sa sťahujeme sem, vlastne na Slovensku aj s deckami. Decka začnú chodiť od septembra do školy. Budeme tu, budem vlastne robiť tú moju robotu, tú mesiarčinu a ten grill. Nejaké workshopy už sme urobili a ten Trenčín, odkiaľ som, bude taká centrála, kde bývam a odtiaľ budem odbehávať do toho svetu.
1: Jaj, ty sa máš, znie to krásne táto práca, ale poďme teraz k tomu národnému športu aj Slovákov, mnohých v rámci nedele, čo je teda grilovanie. Daj nám nejakú dobrú marinadu, alebo to sú všetko tvoje chránené kúsky, ktoré neporadíš.
2: Nie, ja mám jednu vec, že to niekto už aj vymyslel, niekto si to len privlastnil, niekto si to zdokonalil a podľa mňa astronómovia sa majú medzi sebou baviť a odozdávať si skúsenosti a ja neviem, čo sa mám teraz triasť, že Ježišmarie, niekto
1: mi ukradne recept.
2: To veľmi rád mu ho napíšem a veľmi rád sa s ním o tom porozprávam a aj mu to uvarím.
1: No dobre, tak daj.
2: Nejakú takú úplne základnú.
1: Základnú, daj mi meso a marinádu.
2: Teraz
1: no?
2: Veľmi aj populárna, už ste to určite počuli všetci. Nie marináda, ale už salsa alebo mačka, čo sa volá chimichurri. To je také argentínsko-urugvajská záležitosť.
1: To je olej, zeleninka,
2: olej,
1: cesnak.
2: Áno, petržlen, olej, petržlen, oregano, citrón alebo ocot, kto má čo radšej, či silnejšiu chuť alebo jemnejšiu, trochu cesnaku, to sa všetko naseká, zalej do oleju. Nemusí vôbec do olejového, môže do nejakého dobrého rastlinného oleju, lebo veľakrát ten olivový olej nám prináša tú pachuť alebo tú horkosť, ktorá je úžasná v ňom, ale nie je vždy vo všetkom taká dobrá. No.
1: Ale kto preferuje olivač, samozrejme, áno, s olivačom niečo pridáva, aj koriander napríklad. Dalibor Porubský je hosťom Talk Show na vlne, o chvíľu si s ním dáme aj mýty a fakty o mese.
0: Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: Povedali sme si, čo sa hodí na grilované meso, tak je to veľký trend, omáčka chimichurri, môžete si tam dať hocičo, aj vy niečo slovenské, napríklad, čo je také slovenské?
2: Majoránku?
1: Hej, bude to OK, bude
2: to super.
1: Samozrejme. No a Dalibor Porubský teraz nám povie aj typy mesa, čo u nás sa oplatia dať na gril, poprípade aj nejaké ovocie, alebo niečo také, čo nezvykneme. Prosto ja tam vždy nejaké spotené morčacie hodím a vybavené. A...
2: chúďa spotená no. Morka.
1: Čo mi radíš?
2: Takže čo? No tak to naše najsmutnejšie zabudnuté jahňacie, ktoré my tu všetci odsudzujeme a tvárime sa, že Ježiši Maria, čo s tým? Začať jesť jahňacie, to je úplne úžasná vec. Máme to tu, vyvážame to niekam preč, potom to vlastne vyvezené, dovezeme zasa sem naspäť. Také smutné.
1: Praktické. No.
2: Takže každý by si mal nájsť svoj salaš, kde to jahňacie vie mať a odtiaľ ho kupovať a určite doporučujem jahňacinu, či už na také dlhšie grilovanie, alebo aj na rýchlu grilovačku, tie kotlety sú určite úžasné. Rovno s tou chimichurri myslím si, že budete mať Rolls-Royce na tanieri.
1: Ako pripraviť dobrý steak na grille?
2: Sú také veľmi jednoduché poučky, ktoré sa dajú tak zrýchlene povedať. Rozpálený grill, aby ste vedeli, že ak je dobré, tak ruka nad grillom musí vydržať 4 sekundy. To máte vždycky na taký steak, ktorý je napríklad 4 cm vysoký, tak viete, že vtedy máte tú správnu teplotu toho grillu. Vždycky to, čo vysvetľujem, posoliť na začiatku, čo neposolíš, tu nedosolíš. Teórie solenia mesa po sú rôzne zvláštne teórie všelijakých šéfkuchárov, či už na panvicovanie alebo na niečo, ale vždycky si to môžete vyskúšať, osolené, neposolené a tá výraznosť. Lebo my chceme, pri grille sa nehráme na jemnosť. Pri grille sa hráme rustikál a drsnú chuť, silnú chuť a vyšpičkovať chute úplne do najväčšieho topu.
1: Dalibor, máme tu pre teba aj rozhodne nerozhodný kvíz. Meso musíme pred grilovaním prudko opiec, aby v ňom zostala šťava. Mýtus alebo fakt?
2: Fakt.
1: Červená tekutina, ktorá vyteká zo stredne prepečeného stejku, je krv alebo šťava?
2: Šťava.
1: Plynový grill sám o sebe nedodá dymovú chuť.
2: Plynový grill je zbytočný.
1: Grilovanie je nezdravé.
2: Ja žijem a grillujem 17 rokov a žijem, takže nemyslím si, že som nezdravý.
1: Každé meso musí po zložení z grillu niekoľko minút odpočívať.
2: Niekoľko minút a niektoré aj niekoľko hodín.
1: Koľko?
2: Tá teória je, že polovica času grilovania je polovica času sa oddychuje. Takže 10 minút niečo grilluješ, 5 minút nechať oddychnúť. Briskety, ktoré sa udia, alebo grillov udia, barbecue sa robia 18 hodín. Tým pádom musia 6-9 hodín oddychovať v takých rôznych chilleroch, takých krabiciach špeciálnych na to.
1: A potom sú studené?
2: Nie, oni sú krásne, dojdu tam na tú teplotu, na ktorú majú a vtedy je to krásne.
1: Steak, rare, krvavý alebo medium?
2: Ja som si prešiel úplne všetkými týmito vlastne stupňami prepečenia. Nech jedia ľudia grillované meso, to čo im chutí, nech si ho tak urobia. Doporučujem proste, každý si tom nájde svoje, netreba sa hanbiť. Keď niekto má rád prepečenú vec, absolútne sa tým netreba hanbiť, prísť do reštaurácie, dajte mi to prepečené. Veľa mesa sa musí urobiť aj well done a urobiť meso well done nie je tak jednoduché. To nie je prepečené meso, že to bude kroksa, alebo, ale má svoju šťavu, má svoju techniku.
1: Je lepšie, ak niekomu cítiť spustiť cesnakový alebo cibuľový dressing?
2: Fú, tak to žuvačky sú dobré, no. Žuvačky povedle sú super.
1: Grilovačka s rádiom vlna alebo rádio vlna s grilovačkou?
2: Treba niečo ugrilovať, treba niečo vymyslieť, niečo spolu ugrilovať.
1: Nejaké ovocie na grill?
2: Ovocie na grill je úžasné, či už banány, melón k hovädzine alebo k bravčovému, grillovaný melón vodný, normálne klasický červený, grillovaný ananás ako dezert, ale všetko ovocie sa dá krásne ugrilovať a urobiť z toho úžasné veci. A určite čím viac ho spálite, tým krajšia chuť je. Netreba sa báť spáliť ovocie.
1: To sú rady. Hosťom Talk Show na vlne bol Dalibor Porubský, grillmeister. Ideme grilovať melón, poď.
0: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast.

0: teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Križovatka D1 a D4 pri Bratislave je už plne funkčná. Benátky zvažujú zvýšenie vstupného pre turistov. Zajtra nás čaká horúci deň s teplotami nad 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Motoristi môžu od dnešného dňa využívať kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Národná diaľničná spoločnosť sprejazňuje posledné tri vetvy. Celý projekt je tak už plne funkčný. Hotový úsek má podľa ministerstva dopravy výrazne odľahčiť dopravu v hlavnom meste. Vďaka križovatke sa podarilo presmerovať tranzitnú dopravu mimo centra. Denne by tak malo z mestských ciest ubudnúť približne 10 000 vozidiel. Viac povedal generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme. Takže stavba z pohľadu motoristickej verejnosti naozaj dnešným dňom dokončená.
1: Celkové náklady projektu po úpravách presiahli 143 miliónov eur vrátane DPH. Slovenský paralympijský výbor má po 23 rokoch nového predsedu. Jána Riapoša vo funkcii nahradil Tomáš Varga, ktorý získal od delegátov silný mandát. Nový šéf paralympionikov chce podľa vlastných slov nadviazať na doterajšie úspechy. Varga označil svoje zvolenie za veľkú výzvu a zdôraznil, že chce byť predsedom všetkých športov a všetkých športovcov bez rozdielu. Jednou z hlavných priorít má aj vznik rezortného strediska pre paralympionikov. Viac povedal novozvolený Tomáš Varga.
4: Určite sa budeme snažiť, aby rezortné stredisko vzniklo, aby vzniklo čo najskôr a aby sme vedeli zaraďovať športovcov 1. januára 2027, aby už športovci, ktorí sú teraz príprave na letné paralympijské hry v Los Angeles, dokázali benefitovať z tých, vlastne z tých možností, ktoré im rezortné stredisko ako také bude ponúkať.
1: Slovensko na posledných letných a zimných paralympijských hrách získalo spolu 8 medailí. Benátky zvažujú výrazné zvýšenie poplatku pre jednodenných návštevníkov. Nový primátor navrhuje, aby turisti pri rezervácii na poslednú chvíľu zaplatili za vstup do mesta až 50 eur. Opatrenie má pomôcť regulovať cestovný ruch a pokryť náklady spojené s jednodňovými návštevami. Pri včasnej rezervácii by sa poplatok mohol pohybovať okolo 30 eur. Vlani mesto na vstupných poplatkoch vybralo približne 5,5 milióna. Pápež Leo XIV. Navštívil na severe Talianska rodisko Františky Xaverie Cabriniovej. Tá sa stala prvou svetorečenou občiankou Spojených štátov. Počas návštevy označil za vzor v starostlivosti o migrantov a ľudí v núdzi. Prvý pápež pochádzajúci z USA vyzval veriacich, najmä mladých ľudí, aby sa inšpirovali jej životom a službou. Cabriniová zasvetila svoj život pomoci migrantom, najmä talianským prisťahovalcom v Spojených štátoch. Migrácia patrí medzi hlavné témy pápežovho pontifikátu. Začiatkom júla zavíta aj na ostrov Lampedusa, ktorý je jednou z hlavných vstupných brán migrantov do Európy. A poďme aj na šport. Líder šampionátu MotoGP Marko Bececky nebude štartovať vo veľkej cene Česka. Počas sobotnejšieho šprintu totiž po incidente udrel traťového komisára. Taliansky jazdec preteky nedokončil a následne ho organizátori z dnešného programu vylúčili. Incident sa odohral na okruhu v Brne. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká horúci deň, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 30 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar, ten meria na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo a policajnú hliadku ste videli v Turni nad Bodvou smerom na Drienovec. To je na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a bezpečný dojazd do cieľa.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
5: Krásne letné víkendové popoludne, priatelia. Rozhodli ste sa pre vlnu a ja som za to veľmi rada, pretože takto na spoločnej vlne si budeme užívať spolu prvý oficiálne letný deň. 10.24 bol letný slnovrát a teda okrem iného pred nami najdlhší deň v roku, ktorý bude mať niečo cez 16 hodín. Takto je nám dopriate, takto využíme.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now od Starship. Toto sú hity overené časom. Urobia vám deň a podľa mňa aj pekný a milý pozdrav od niekoho, tak mi napíšte, kde ste, odkiaľ nás počúvate na 0908 704 704 a pozdravte svojich priateľov aj rodinku. Je tu na to priestor, tak krásnu letnú nedeľu.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí. Hity overené časom. Rádio

Mercy a Where Do You Go sme si zahrali z rádia Vlna, je 13.23 a teraz skočím na chvíľu späť pár týždňov dozadu, pretože 1. júna sme odštartovali meteorologické leto a dnes 21. júna to astronomické. No a práve dnes od 10.24 nastal letný slnovrat a práve v tomto okamihu sa na severnej pologuli začalo astronomické leto, čiže tu máme obdobie najdlhších dní a najkratších nocí. Letný slnovrat prináša aj zaujímavý obrad okrem iného. Po ňom sa dĺžka denného svetla začne opäť postupne skracovať, ale neľakajte sa, nevšimneme si to hneď, pretože prvé dni budú len o pár sekúnd kratšie. Ešte koncom júna budú večery veľmi dlhé, denné svetlo bude výrazne prevažovať nad nocou. Počas júla sa ale ten úbytok denného svetla zvýrazní, ale stále nič a v auguste už bude citeľnejšie, že večery prichádzajú skôr. Najlepšie je pozrieť sa na to v číslach, čo poviete. Dnes v Bratislave bude trvať deň 16 hodín, 4 minúty a 11 sekúnd, ale zajtrajšok bude kratší približne o 3 sekundy a ďalšie dni bude úbytok pomaly pokračovať. Ale teda dnešok je veľmi dôležitý, pretože si môžeme užiť najdlhší deň v roku. Dnes slnko zapadne krátko pred 21. hodinou a vyšlo už krátko pred 5. A tento letný slnovrat, ktorý tu dnes máme, symbolicky otvára astronomické leto. Na druhej strane prináša spomínaný začiatok pomalého skracovania dní, ale to neznamená samozrejme, že koniec leta. Práve naopak, jeho najteplejšia časť býva často až v júli alebo v auguste, keď sa ten zemský povrch, aj atmosféra, aj voda zohrievajú s oneskorením. Takže leto je tu, v plnom prúde, treba si ho užiť.

0: Slovenská klasika skupina Elán a Vermi z Rádia Vlna, hity overené časom. Už o chvíľu sa pozrieme na krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Čo chvíľa bude 13.30, pripravené sú krátke správy. Ministerka hospodárstva Denisa Saková v relácii V politike televízie Teatry povedala, že medzi prorastovými opatreniami bude aj daňovo-odvodové zaťaženie. Viac nekonkretizovala. Koalícia chce opatrenia riešiť na jeseň súbežne s rozpočtom. V srbskom Novom Sade demonštrovali tisíce ľudí, žiadali predčasné voľby a pripomenuli výročie tragédie z roku 2024, kedy po zrútení časti strechy na tamojšej železničnej stanici zomrelo 16 ľudí. Španieli by mohli v zápase proti Saudskej Arábii nastúpiť aj s Laminom Jamalom v základnej zostave. Mladý krídelník Barcelony sa vracia po zdravotných problémoch, ktoré ho obmedzili v úvodnom stretnutí na šampionáte. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov, zajtra nás čaká opäť horúci deň, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov, na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: O pol druhej pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Turni nad Bodvou smerom na Drienovec. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
1: Počúvate hity

0: You're my heart, you're my soul od Modern Talking. Verím, že vás táto skladba potešila a potešia vás aj mnohé ďalšie, tak napríklad. Od Bad Boys Blue si dáme You Are a Woman. Tešiť sa môžete aj na pesničku Když muž za ženou snídá.
1: Když muž sa ženou snídá.
0: Za touto skladbou stojí božský Kája a dáme si aj duo Wham. Hodín 41 minút, presný čas. Všetkým vám želám vydarený, krásny a hlavne letný víkend.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.

Karel Gott z Rádia Vlna a hovorí sa, že sme to, čo jeme. No a zdravý jedálniček by mal obsahovať bielkoviny, vlákninu, sacharidy, vitamíny a samozrejme ďalšie látky, ktoré naše telo potrebuje. Všetko by malo byť vyvážené a určite by tam nemali chýbať ani flavanoly. Počuli ste už o nich? Lebo ja napríklad nie. Ale sú teda menej známe, možno to bude preto, ale ide o prírodné látky, ktoré majú antioxidačné aj protizápalové účinky. No a sú spájané aj s lepším zdravím ciev, ale aj s možným prínosom pre kognitívne funkcie. Čo ale nie je dobrá správa pre nás, že iba málo ľudí dosiahne tú odporúčanú dávku, totiž aj ľudia, ktorí dodržali odporúčanú dávku ovocia a zeleniny, tak často nedosiahli množstvo flavanolov považované za prospešné pre srdce. No a preto je práve výber potravín dôležitejší ako počet porcií. Toto sa zistilo v tom výskume, tak sa teda pozrime, že čo vyšlo, ktoré ovocie je vlastne najlepšie pre nás. Medzi potraviny bohaté na flavanoly patria určite slivky, brusnice, černice, ale aj čerešne, jablká so šupkou, jahody, čučoriedky, zelený čaj, aj bôb, fazuľa pinto alebo fazuľa kidney. No a významným zdrojom môžu byť aj výrobky z kaká. Takže aj maličké zmeny v jedálničku môžu mať pre naše telo, pre naše zdravie naozaj veľký význam. Tak si nezabudnite do svojho jedálnička najbližšie pridať možno hrst černíc alebo jedno celé jablko, respektíve šálku zeleného čaju k jedlu.

0: Bad Boys Blues, Rádia Vlna, sme si dali pesničku You Are Woman a teraz si dáme ďalšie aktuálne správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Andrej Danko sa v koalícii cíti nekomfortne. Premiéra Fica tlačí k zrušeniu transakčnej dane. NDS odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Predseda SNS Andrej Danko v relácii STVR o 5 minút 12 povedal, že sa v koalícii cíti nekomfortne a nechce byť spájaný so všetkým, čo vláda robí. Pred rokovaním o rozpočte opäť žiada zrušenie transakčnej dane, hoci jej výpadok by bol 400 miliónov eur. Tvrdí, že premiér Fico by bol ochotný ustúpiť, no Danko mu neverí na 100%. Zároveň hovorí, že štát by sa nemal báť požičiavať si, ak peniaze investuje. Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Otvoria posledné 3 z 8 vetiev, čím sa plne sprejazní prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom D4. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža stavba odľahčí Bratislavu od tranzitu.
4: Tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
3: Podľa šéfa NDS Filipa Macháčka je križovatka D1 a D4 plnohodnotne dokončená.
5: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
3: Ešte dodám, že čas vozidiel, ktoré smerujú do alebo z hlavného mesta, sa po novom bude môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Úsek D1 Bratislava Triblavina bol rozšírený na 3,6 km miestami až na 8 pruhov. Cena projektu vzrástla na približne 143,5 milióna eur z DPH. Česká vláda chce od roku 2027 plošne zakázať používanie mobilov v materských a základných školách aj na nižších stupňoch viacročných gymnázií vrátane prestávok. Výnimky budú možné zo zdravotných dôvodov pri špeciálnych vzdelávacích potrebách alebo priamo vo výučbe. Dnes si pravidlá určujú školy sami. Pri porušení bude možné telefón odobrať, no vrátiť ho treba najneskôr na konci vyučovania. A jedna správa zo športu. Slovenské hokejbalové reprezentantky si na majstrovstvách sveta 2026 v Ostrave pripísali prvé víťazstvo. Po sobotnejšej prehre 1-5 s Češkami zdolali výber Veľkej Británie 5-1. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nahlásenú máme policajnú hliadku na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
6: Na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 14. No a 21. jún, ktorý máme v kalendári, je okrem toho, že teda je to prvý letný deň, je to aj deň, kedy by naša pozornosť mala ísť k mužskému pohlaviu, konkrétne k tým, ktorí sa stali otcom svojho drobčeka, pretože si zaslúžia teda pozornosť. Nielen dnes, ale každý jeden deň, a tým dňom môže byť pokojne aj dnešok, kedy máme oficiálny deň otcov. Ku dňu otcov zahrám aj Tomášovi, tvoji synovia Kristianko a Oskarko a manželka Zuzka ti ďakujú za všetko, čo pre nich robíš a veľmi ťa ľúbia. 0908 704 704 je číslo, ktoré máte k dispozícii.

0: Miroš Birka a 22 dní. Toto sú hity overené časom. Ladíte ich u nás na vlne, z čoho sa veľmi teším. A užívate si ďalší víkendový deň, konkrétne nedeľu s dátumom 21. jún. Začalo nám oficiálne leto, máme deň otcov, no jeden krásny deň pred nami. A preto si k nemu budeme hrať takúto skvelú hudbu Fiction Factory. Ale legendárny Bonnie M. A dáme si aj pesničku, ktorá vás správne naladí a trošku pri nej zrelaxujete, aspoň v tom myslím. Z Rádia Vlna, Eňa a Only Time, toto sú hity overené časom, tak si ich spoločne so mnou vychutnávajte na spoločnej vlne.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou. 10 doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Bonnie M aj Harry Harry It's a Holiday. Existuje, priatelia, veľmi veľa kníh, dokonca neskutočné množstvo, a práve to môže byť problém v tom, ak hľadáte niečo, čo by vás zaujalo, niečo, od čoho sa nebudete vedieť otrhnúť. Ešte, že tu máme pre vás tipy, z ktorých si určite vyberiete tie knižné.
1: Na vlne s knihou.
0: Čo by ste urobili, keby vám trikrát stroskotali zásnuby a vy máte pocit, že všetci okolo vás kráčajú dopredu, len vy stojíte na mieste? Že sa vám nedarí a lepí sa vám smola na pety. No, presne v takej situácii je hrdinka knihy Západ slnka nad čerešňovým sadom. Autorka Jo Tomás opäť dokazuje, že vie namiešať koktail z romantiky, cestovania, jedla a silných ženských postav. Aj toto mi povedal náš literárny publicista Milan Buno.
2: Západ slnka nad Čerešňovým sadom je pohodový letný príbeh o tom, že niekedy musíme odísť ďaleko od domova, aby sme konečne našli sami seba. V hlavnej hrdinke Betty sa rozpadol život. Tri zásnuby skončili neúspechom a začína o sebe pochybovať. Keď sa rozhodne odísť do južného Španielska, namiesto vysnívaného baru ju čaká práca na čerešňovej farme. Ručné polievanie stromov, zber úrody pod páliacim slnkom, prach, únava a večery, keď človek zaspí skôr, ako dopije pohár vody. Andalúzia tu síce žiari farbami, vôňami a teplom, ale zároveň ukazuje aj tvrdú prácu miestnych ľudí. Na farme sa Betty stretáva s Antóniom, ktorý býva mrzutý, uzavretý a niekedy aj poriadne protivný. Medzi nimi to od začiatku škrípe, lenže pod povrchom sa skrýva oveľa viac, než sa zdá. Jednoducho, často si vytvárame názor na človeka ešte predtým, než ho skutočne spoznáme. A jednou z najkrajších línií príbehu je flamenko. Na prvý pohľad ide len o tanec. Betty preniká do španielského spôsobu života a chce sa naučiť tento tanec. Postupne sa to však stáva symbolom celej Bettinej premeny. Flamenko totiž nie je o dokonalosti. Nie je o tom, aby ste každý krok zvládli bez chyby. Je o emócii, o odvahe. O tom, že sa prestanete kontrolovať a dovolíte si cítiť. V jednej chvíli si uvedomíte, že Betty sa vlastne neučí len tancovať. Učí sa veriť sama sebe. A to je možno najväčšie dobrodružstvo celej knihy. Západ slnka nad čerešňovým sadom je letná pohodovka, ktorú si otvoríte niekde na pláži alebo na terase s dobrým nápojom a začítate sa. Budete si vychutnávať príbeh o druhej šanci, o sebahodnote a o tom, že niekedy treba prestať tancovať podľa hudby, ktorú vybrali ostatní. Treba začať počúvať vlastný rytmus.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Pred pol treťou aj pesnička Feels Like Heaven od Fiction Factory. Hity overené časom, to sú oni, ktoré vám hráme z Rádia Vlna a spríjemňujú vám dnešnú nedeľu. Je 21. jún, tak verím, že všetko ide podľa vašich plánov. Ak by aj náhodou nie, tak Vlna to spraví, spravia to aj hity overené časom. Už o malú chvíľu sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje, tak s nami zostaňte.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Nebuďte nahnevaní na lenivých kolegov, veď nič neurobili.
0: Presne tak. Nehnevajte sa na mňa.
2: Tak, pekná myšlienka, nehnevajte sa na nich, veď nič neurobili. Napísala nám Silvia, dlho vás počúvam a už si ani neviem predstaviť moje ránečko bez Dominiky Dadíkovej a Martina Chinoranského, keď si uháňam na smartičke do roboty. S vami je hneď aj dopravná zápcha krajšia.
0: A to bolo naozaj, že pekné.
2: Pekne to napísala, že aj dopravná zápcha je s nami krajšia. Keď už všetky zápchy budú s nami krajšie, tak už sme to dostiahli.
0: Aj krajšie.
2: Naozaj na vysoký level. Rokový bubeník, takže normálne hrávaš v nejakej kapele?
3: Áno, aj v dvoch.
0: Počúvaj, hráte aj pohreby?
3: Pohreby uvažujeme o tom, že to zaradíme, aha, lebo tých pohrebov je momentálne viac jak svadieb a takých podobných akcií, takže pohreby by mohli byť zaujímavé.
2: Aj veselšie by tam mohlo byť na tom pohrebe ako na niektorej svadbe.
0: Milujem túto pesničku, Michael Jackson. Presne tak to hovorí, že prišiel do štúdia a hovorí, mohli by sme niečo nahrať takto ratatatata.
2: Sem tam sa objavuje informácia, že riaditeľia niektorých škôl premýšľajú, že deti pošlú prázdninovať skôr, že by boli už ten posledný pondelok a útorok doma a nemuseli ísť na vyučovanie. Minule som to tiež počul, keď som niekde aj na Pilatese som bol a tam sa to rozoberalo.
0: Áno, medzi dámami.
2: Tam sa to rozoberalo a presne jedna mamička tam povedala, že čo, nech ostanú v škole ešte tieto dni, že celé prázdniny budú doma.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Prinášame aktuálny súhrn správ. Slovenský startup vyvíja technológiu, ktorá dokáže zmeniť kontaminovanú vodu na pitnú. Riešenie môže mať v čase klimatických zmien, humanitárnych kríz a rastúceho tlaku na vodné zdroje význam aj za hranicami Slovenska. Televízia Al Jazeera odmieta, že by kameraman Ahmed Vishah, ktorého Izrael zabil v Gaze, bol členom Hamasu. Futbalisti Iránu mohli pricestovať na dnešný zápas s Belgickom skôr ako v deň zápasu, informoval o tom tréner iránskeho tímu. Doteraz platilo, že Iránčania mohli do dejiska zápasu priletieť a odletieť len v deň jeho konania. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je v Prešove na Švábskej smerom na Prešovskú. Zvýšte tam opatrnosť a policajná hliadka operuje zás na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Dulovo. Na teraz všetko. Doplniť do dňa na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Dámy a páni, toto bola skvelá, nezabudnutelná Tina Turner v pesničke What's Love Got To Do With It. Míška pozdravuje svoju dceru Miu, s ktorou je momentálne na kúpalisku v Bojniciach a krásne im tam vyhráva vlna. Tak vás pozdravujem, želám krásnu nedeľu. A Darina s Monikou, Kajom a Vladom sú akurát na ceste na Francúzsku rivieru. Akurát sú v Ligurii a že po rokoch ich už dospelé deti nechali ísť sami. Tak vás decka pozdravujú a tiež aj ostatných kamarátov na Kysuce. A jeden pozdrav ku dňu otcov pre Miška a pre Zdenka. Pozdravuje vás Diuš a želá vám krásnu nedeľu. 0908 704 704. Toto číslo máte stále k dispozícii, tak ho pokojne využite.
1: Hity overené časom.
2: Tesku platíte menej. Teraz banány, kilo len za euro 9 centov, podstielkové vajcia 10 kusov len za 2,19 a exkluzívne v aplikácii Klapkart ryža Bask kilo len za euro 29. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.

Ja budu chodiť po špičkách. Toto ste počúvali z Rádia Vlna. Práve v tejto chvíli je 14.54 a mňa zaujíma, že odkiaľ nás počúvate, pretože Slovensko sa dnes rozdelilo na dve časti, na západ a na východ. Kým na západe je horúco a dusno, na východe sa rozbiehajú búrky s výraznou bleskovou aktivitou. No a takýto meteorologický kontrast prináša dnešná nedeľa a v oboch prípadoch ide o extrémy. Aktuálne je najteplejšie v Dudinciach, kde teplota vystúpila už na viac ako 34 stupňov Celzia. Na východe tam sa poriadne rozbehli búrky, ako som už naznačila, v oblasti západne od Košíc, v oblasti Sečoviec sa sformovala ucelená línia silných búrok, ktorá zo sebou prináša nielen intenzívne prívalové lejaky, ale aj silný nárazový vietor. Platia aj hydrologické výstrahy pred prívalovými povodňami pre viaceré okresy východného Slovenska, takže treba priebežne sledovať aktuálne radarové snímky, to sú odporúčania od odborníkov. A mňa teda zaujíma, že ako je práve teraz u vás, čo sa počasia týka, a môžete mi to dať vedieť na 0908 704 704. Budem sa tešiť.

0: Z Rádia Vlna aj táto tanečná Rhythm is a Dancer, hity overené časom, teraz aj aktuálne správy.
1: O malý moment bude 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: UVZ spustil mapu kvality vody. Pred kúpaním si skontrolujete rizika a aj odporúčania. Letné prázdniny môžu byť pre deti aj obdobím zvýšených rizík, upozorňuje detský ombudsman. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s rádiom Vlna praje Martin Naď. Úrad verejného zdravotníctva spustil počas kúpacej sezóny interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na prírodných vodných plochách aj kúpaliskách. Verejnosť si podľa farby ikony môže overiť aktuálnu kvalitu vody a prípadné zdravotné odporúčania. Údaje vychádzajú z kontrol a odberov vzoriek a aktualizujú sa každých 24 hodín. Kúpacia sezóna trvá od 15. júna do 15. septembra. Tento rok bude UVZ monitorovať viac ako 80 prírodných vodných ploch. Povolenie zatiaľ dostali dve prírodné kúpaliská a 181 bazénov. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že letné prázdniny môžu byť pre deti aj obdobím zvýšených rizík. Medzi najčastejšie patria alkohol, drogy, neznáme online kontakty či úrazy pri kúpaní, bicyklovaní a na kolobežkách. Rodičom odporúča, aby deťom do 15 rokov nenechávali nekontrolovaný voľný čas. Poznali ich kamarátov a veľa sa s nimi rozprávali. Kľúčom podľa neho nie sú zákazy, ale dôvera, hranice a istota, že dieťa môže rodičovi kedykoľvek zavolať. Leto má byť aj časom digitálneho detoxu, pohybu a prehlbovania vzťahov. Delegácie Iránu, USA a Kataru sa dnes stretli vo Švajčiarsku na trojstranných rokovaniach. Hlavnými témami sú komplexné prímerie v Libanone, zmrazené iránske aktíva a otázky predaja iránskej ropy. Katar vyjadril nádej, že rozhovory povedú k trvalej dohode, pričom zdôraznil význam diplomácie a dialógu. A jedna krátka správa zo športu. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj šoférky a šoférov. Nehoda je v Prešove na Švábskej smerom na Prešovskú. Zvýšte tam opatrnosť. Na teraz všetko. Doplniť o dianie na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne. So Sorianou.
0: Dve a pol minúty po 15. je náš presný čas a my otvárame ďalšiu našu spoločnú hodinku, v ktorej sa budeme venovať samozrejme aktuálnym informáciám a nebudú chýbať ani informácie o počasí a z dopravného servisu, ale čo je veľmi dôležité je, že si budeme hrať takéto skvelé hity overené časom a pesničku, ktorú už podobnou počujete, Sunshine, hrám Brankovi, ktorý dnes oslavuje krásne 50. narodeniny. Manželka Zuzka aj synovia Branko a Leo ti želajú všetko len to najlepšie, zdravie aj spokojnosť.

0: a dáme si aj pesničku, ktorú poznáte ako Call Me. Toto sú hity overené časom, je 15 hodín 11 minút. Všetkých vás pozdravujem, želám krásny víkend, tak si ho užívajte v našej spoločnosti. Ja vám budem zatiaľ hrať.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

kedysi lámal ženské srdcia, možno aj dnes nejaké to zlomil Enrique Iglesias a jeho Bailamos u nás na vlne. Leto je to v plnom prúde, toto musím povedať, a o necelé dva mesiace budeme môcť pozorovať aj úplné zatmenie slnka. Ale pre nás Slovákov to má jeden háčik. Celé toto divadlo sa udeje presne 12. augusta. Do tohto dňa sa to bude celé sústrediť a pôjde o úplné zatmenie slnka. Na chvíľu teda zahalí časti Európy do tmy. Ale tento rok sa táto vzácna udalosť dotkne predovšetkým pozorovateľov v častiach Grónska, Islandu, Severného Španielska a Severovýchodného Portugalska. Zatiaľ, čo v tých širších oblastiach Európy, aj Afriky a Severnej Ameriky, bude zatmenie pozorovateľné len ako čiastočné, ale spomeniem to Španielsko, pretože práve pre túto krajinu je to mimoriadne významný deň, aj vysvetlím, že prečo, pretože pôjde o prvé úplné zatmenie slnka, ktoré bude môcť byť viditeľné z pevniny tejto krajiny od roku 1905 a zároveň prvé z troch zatmení, ktoré Španielsko zažije v období do roku 2028. Zatmenie slnka teda bude pozorovateľné aj zo Slovenska, ak vám toto vrtalo v hlave, ale iba ako čiastočné, čo znamená, že mesiac zakrie len časť slnečného disku a obloha sa u nás do tmy neponorí. Ale to zatmenie bude tesne pred západom slnka, takže pozorovacie podmienky budú veľmi závisieť od čistoty obzoru a samozrejme aj aktuálneho počasia, ale to asi bude najväčšou neznámou, do toho si budeme musieť počkať a budeme sa musieť nechať prekvapiť, čo si pre nás počasie pripraví. Ale aj keď sa bude dať pozorovať toto čiastočné zatmenie slnka, tak je stále nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá a používať aj certifikované ochranné okuliare, ktoré sú určené na pozorovanie slnka. Len aby ste dovtedy nezabudli, ale samozrejme ja vám to ešte niekedy v Eteri Rádia Vlna pripomeniem, keď sa ten dátum bude blížiť.

0: Nikita a Elton John z Rádia Vlna. Každú polhodinku vám u nás na Vlne prinášame prehľad toho najdôležitejšieho. Teraz má pre vás podrobnosti aj Martin v krátkych správach.
1: 15.31, čas na krátke správy. Smer už podľa predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka úplne neodmieta ich nominanta na guvernéra MBS Petra Kažimíra. Jeho funkčné obdobie uplynulo už pred rokom, ale vo vedení Národnej banky zostal, lebo koalícia nikoho iného neschválila. Donald Trump už nepovažuje Anthropic za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Spoločnosť minulý týždeň pre nariadenie vlády o kontrole exportu zablokovala prístup k nedávno predstaveným výkonným modelom umelej inteligencie Fable 5 a Mythos 5. Slovenskí hokejbalisti vyhrali aj druhý zápas na majstrovstvách sveta v Česku. Triumfovali v skupine A nad USA, a to v pomere 4-0. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Opäť po polhodine pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Prešove na Švábskej smerom na Prešovskú. Zvýšte tam opatrnosť. Na teraz všetko. Doplniť odiani na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Baker, Michael David a jeho decibeli lásky z rádia Vlna je 15:40. Saša mi napísala, že si užíva krásne letné počasie spolu s jej rodičmi. Odkazuje vám, že je za vás veľmi vďačná a že vás veľmi ľúbi. Inak, dnes 21. júna je Deň otcov, tak na tento deň určite nezabudnite. Nezabúdajú ani David, Isabel a Laura. Tomu svojmu tátovi Erikovi želajú ku Dňu otcov všetko len to najlepšie. S odkazom, že ti ďakujú za všetko, čo pre nich robíš, za tvoju podporu, trpezlivosť aj lásku a prajú ti veľa zdravia, šťastia, pohody a ešte veľa krásnych spoločných chvíľ. Zopakujem číslo sem k nám do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704 a využiť ho môžete ešte aj vy.

0: zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.

Toto bol Eric Clapton, hrala som vám pesničku Tears in Heaven z Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom, ktoré vás určite správne naladia a zajtra odštartujeme nový pracovný týždeň, aj naň treba byť pripravený a mám tu preto pre vás pár tipov na to, ako si po práci vypnúť hlavu. Aby ste aj vy mali tú schopnosť dopriať mysli priestor na oddych, aby nebola stále v strehu, lebo toto je naozaj niekedy veľmi ťažké. V prvom rade si ešte v práci treba urobiť plán na ďalší deň, aby ste mali prehľad, aby sa vám tak uľavilo a aj váš pracovný priestor, keď bude uprataný, tak to všetko len počiarkne v tom dobrom slova zmysle. No a medzi prácou a domovom sa odporúča vytvoriť akýsi krátky prechod. Môžete to chápať napríklad ako krátka prechádzka, cesta na bicykli, sprcha alebo trebárs aj pokojná hudba bez sledovania pracovných správ. Toto môžete spraviť medzi prácou a kým teda prídete domov alebo keď prídete domov. A keď vám pracovný deň skončí, tak je lepšie vypnúť si upozornenia, napríklad mailov a tak ďalej, aby vám to nepripomínalo. No a posledným jednoduchým krokom môže byť prezlečenie. Formálne alebo pracovné oblečenie vymeníte za pohodlné domáce veci a to môže byť dobrý signál, že práca skončila pre váš mozog. Takže úplne maličkosti, jednoduché veci, ktoré ale stoja za to vyskúšať ich, pretože ako sa hovorí, šťastie praje pripraveným.

0: Toto bol rok 1983, Culture Club a Karma Chameleon z Rádia Vlna, tak si užívajte hity overené časom a my sa v tejto chvíli pozrieme opäť na to, čo sa okolo nás deje.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Dnes sa začal Národný týždeň športu Slovensko v pohybe. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok, informuje o tom Inštitút environmentálnej politiky. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Dnes sa začal Národný týždeň športu Slovensko v pohybe, ktorý potrvá týždeň teda do 28. júna. Iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru má podporiť pravidelný pohyb, zdravý životný štýl a zapojiť ľudí všetkých vekových kategórií. ZMOS vyzýva mestá a obce, aby pripravili behy, športové podujatia, turistiku, cyklopodujatia či komunitné cvičenia. Slovenský olympijský a športový výbor chystá viaceré aktivity po celom Slovensku, vrátane olympijského dňa v Trenčíne a Velvedranu v Košiciach. Zlá kvalita ovzdušia skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok, v najviac zastihnutých obciach až o vyše 2 roky. Najhoršia situácia je v regiónoch Poiplia, Gemera, Oravy, Dolného Zemplína a Košíc. Podľa Inštitútu environmentálnej politiky sú hlavným zdrojom znečistenia zastarané kotly, nekvalitné palivo a nesprávne kúrenie. Domácnosti kúriace tuhým palivom vytvárajú väčšinu emisií prachových častíc PM2,5. Odborníci preto odporúčajú používať suché drevo, nepáliť odpad a pravidelne čistiť kotly aj komíny. Bezpečnostné opatrenia pri rokovaniach USA a Iránu vo švajčiarskom Burgenstocku narušili prevádzku letiska v Zürichu. Pre poruchu pri zavádzaní bezletovej zóny zrušili 26 letov a ďalších 60 meškalo. Prevádzka je už späť v normále. A jedna správa zo športu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Po finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal v nedeľu osmičku pavúka Američana Murphyho Kessoneho, a to po trojsetovom boji 6-3, 6-4, 4-6 a 6-4. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň, najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
4: Už 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly, Park Snow SK.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári pracujú na D2 na viazde do Bratislavy smerom zo Stúpavy. Zvýšte tam opatrnosť. Radary sú v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Rusovskú cestu a taktiež vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
4: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tento júnový víkend naďalej pokračuje aj u nás na vlne 4 minútky po 16. hodine a to sme už v ďalšej našej spoločnej hodinke. A pripomeniem, že okrem Dňa otcov je dnes aj Alois a Leila v kalendári, takže títo páni a tieto dámy majú dnes svoj meninový sviatok, tak im pokojne môžete zaželať všetko najlepšie. Ja vám teda želám všetko najlepšie a pripomínam náš kontakt do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704. Pekný víkend.
2: Víkend na vlne so

0: Spiecham a Hana Zagorová, Petr Kotvalda, Stanislav Hložek. Toto sú hity overené časom. Poteším vás aj ďalšími. Toto ani predstavovať nemusím, pretože je to legendárna ABBA, Take a Chance on Me. 70. roky vymeníme aj za tie 80. Odtiaľ si dáme Europe a pesničku The Final Countdown. A čo by ste povedali na 90-ky? Viva Forever od dievčenskej skupiny Spice Girls. Toto je len malá ochutnávka toho, na čo sa v najbližších minútach u nás na vlne môžete tešiť. Je 16 hodín, 12 minút, tak vás všetkých pozdravujem. S hudbou si vychutnávate tento júnový víkend.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
3: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
3: Dám, Birel si dám.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner

0: Deli, od pol piatej toto bola legendárna ABBA, Take a Chance on Me sme si zahrali. A nie je to tak dávno, čo Dominika s Martinom, teda naša veselá ranná dvojka z Dobrého rána, dostali kontakt na Doda, a teda riaditeľa školy pre mimoriadne nadané deti. A Martin mal nejakú rýpavú náladu, alebo sa to len zdalo?
1: To je, že deti sú múdrejšie ako riaditeľ.
2: To by som úplne nepovedal, ale je to možné. Špecifikum našej školy je totiž toto, že do tejto školy môže ísť iba dieťa, ktoré má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru, čiže od 130 IQ viac.
0: Čiže to preto som o tejto škole nepočula, ano, lebo mňa sa to netýka.
1: Ty si lízla pomocnú, ty si bola z opačnej strany.
0: Len teda pripomíname, že celý rozhovor, ako aj všetky rozhovory z rubriky Na pracovnej vlne si môžete vypočuť na našom webe radiovlna.sk/ráno a rovno sa tam aj môžete prihlásiť konkrétne na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704. No a počas rozhovoru v rubrike Na pracovnej vlne vždy zaznie aj otázka, prečo robíte to, čo robíte a prečo to máte radi. No a z Dodovej odpovede mala naša raná dvojka aj zimomriavky, pretože Dodo je riaditeľ školy na správnom mieste.
2: Pre mňa je dôležité to, že ja milujem deti a milujem tú prácu s nimi a vidím zmysel v tom, že ak sa bavíme o akejkoľvek budúcnosti našej spoločnosti alebo celkovej spoločnosti, je to celé v škole.
0: Tak čo vy a vaša práca, čo keby ste o nej dali našej ranej dvojke vedieť?
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: Olivia Newton-John a Elo Xanadu z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate u nás na Vlne. A ku každej pesničke určite existuje aj nejaký ten príbeh, o ktorom ste možno nepočuli.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 16.30, pripravené sú krátke správy. Alkohol a drogy patria medzi najväčšie nástrahy leta pre mládež. Komisár pre deti tiež apeluje na rodičov, aby deti netrestali za známky. Americký viceprezident J.D. Vance vidí v rokovaniach s Iránom veľký pokrok už po pár hodinách a stretnutie vo Švajčiarsku označil za historické. Finále turnaja WTA v Berlíne medzi Jessicou Pegulovou a Lindou Noskovou odložili pre silnú búrku, ktorá si vyžiadala aj evakuáciu areálu. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Aj krátko po pol piatej pozdravujeme na cesty. Cestári stále pracujú na D2 na viazde do Bratislavy smerom zo Stupavy, zvýšte tam opatrnosť a radar je v Bratislave na Viedenskej ceste smerom na Rusovskú cestu. Na teraz všetko. Doplniť odiany na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: After Time z Rádia Vlna. Tatinom je aj Ati z Novej dedinky, som sa dozvedela. A vraj si je ten najlepší na svete a vždy pripravený pomôcť. Tak ťa pozdravuje Boris, Mária a Vicky. Pusu posielajú aj vnúčatka Matias, Tobias, Zoe a Charlotte. A jeden pozdrav aj Popkovi, ktorý si doslova užíva svoj deň otcov. Tvoje popečky ti prajú všetko najlepšie, máte perfektné prezivky. Normálne ma bavíte. 0908 704 704. Na toto číslo sa mi môžete ozvať aj vy, ak máte svojho otcina, ktorému chcete niečo pekné odkázať, cez éter Rádia Vlna.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
3: Toto nie je reklama na klímu od

Smokey a pesnička o Carol. Aktuálne sa pasujeme s vlnou horúčav a ruku na srdce. Takéto počasie je pre nás väčšou záťažou. Ešte, že existujú triky, ako s ňou zatočiť. Horúčav sa síce nezbavíme, ale vieme si spríjemniť tieto horúce letné dni. Nepoviem teda ale nič nové, keď poviem, že základom je pravidelný pitný režim. Piť treba počas celého dňa, nie až vtedy, keď ste naozaj smední. Najlepšie je samozrejme čistá voda, prípadne nízko mineralizované minerálne vody alebo aj nesladené čaje. Jedlo to by malo byť ľahšie s dostatkom ovocia a zeleniny a ťažké masné jedlá by sme si mali nechať možno na chladnejšie dni, aj keď na ne budete mať chuť. Počas najhorúcejšej časti dňa by sme mali byť buď v tieni alebo v chladnejšom interiéri. Skoro ráno a večer by sme mali športovať, ak teda chceme a máme nutkanie, alebo vykonávať nejakú náročnejšiu fyzickú prácu. A čo sa týka oblečenia, aj to je veľmi dôležité, malo by byť ľahké, voľné a svetlé. Pokrývka hlavy, na ňu netreba zabúdať ani na slnečné okuliare a opaľovací krém. Aby sme si do domácnosti nepustili veľa tepla, tak treba vetrať buď skoro ráno, alebo v noci a počas dňa treba zatvoriť okná, logicky zatiahnuť žalúzie a rolety a ak ten čas počas horúčav trávite v autách, tak si dajte pozor na klimatizáciu, ktorá síce vie pomôcť, ale vie spôsobiť aj problémy. A ten rozdiel medzi vonkajším a vnútorným prostredím by nemal byť príliš veľký. Ideálne sa hovorí o 5 a 7 stupňov Celzia, takže ideálne najviac o takýchto 5 až 7 stupňov Celzia. Toto sú tie základné triky, ako na to, ako zatočiť s horúčavami, tak verím, že sa vám to podarí.

0: ako la by som si aj zaspievala, ale asi by ste všetci ušli. Toto bol božský Kaja Karel Gott a my sa ideme v tejto chvíli venovať aktuálnym informáciám.
1: Zostávame tu, lebo je 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Školy vyzbierali viac ako 24 tón elektroodpadu. V Košiciach sa množia prípady krádeží aut. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Nať. Školy v aktuálnom školskom roku vyzbierali viac ako 24 tón elektroodpadu v rámci projektu Elektroodpad Dopad. Do programu sa zapojilo 20 škôl z celého Slovenska a priamo sa vzdelávalo vyše 6,5 tisíc žiakov a študentov. Projekt prepája environmentálnu výchovu s praxou, pričom žiaci sami učia rovesníkov o spotrebe, opravách, opätovnom využívaní a triedení elektrospotrebičov. Tému rozšírili aj mimo škôl, napríklad do komunitného centra či klubu seniorov. Ďalší ročník sa otvorí 24. augusta. Polícia na sociálnej sieti upozorňuje na viacero krádeží aut v Košiciach. Majiteľom odporúča parkovať na osvetlených a monitorovaných miestach, nenechávať auta dlho bez kontroly a pri bezkľúčových systémoch ukladať kľúče ďalej od dverí či okien. Pri podozrivom pohybe treba volať linku 158. Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu ďalším americkým útokom, ak Teherán nezastaví Hizballah v Libanone. Vyhlásil to počas rokovaní iránskej a americkej delegácie vo Švajčiarsku, kde sa rieši konflikt na Blízkom východe. Napriek oznámenému prímeriu medzi Hizballahom a Izraelom boje pokračovali a pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 20 ľudí. Marcelo Bielsa kritizuje občerstvovacie prestávky na majstrovstvách sveta vo futbale. Podľa trénera Uruguaya menia charakter futbalu. Hráčom neprinášajú veľký úžitok a skôr vytvárajú priestor na reklamu či taktické pokyny. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj šoférky a samozrejme aj šoférov. Radar je v Šuranoch smerom na Nové Zámky. Na teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Deň otcov je vraj mladší sviatok, pretože vznikol až v 20. storočí, zatiaľ čo deň matiek sa oslavoval skôr, to len taká zaujímavosť. No a s myšlienkou prišla Sonora Smart Dodd zo Spojených štátov, pretože chcela vzdať hold svojmu otcovi, ktorý sám vychoval 6 detí. A teda pozdravím aj ďalšieho ocka Jana od jeho dcer Jany, Karin a Martiny. No a Jonáško posiela za všetky vnúčatá dedovi pusu, tak si užite aj vy svoju krásnu nedeľu.

Miroš Bírka, Marika Gombitová v Slepých uličkách. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám hrám. A budem hrať aj pre Lenkinho manžela Peťa, ku dňu otcov, Sabinka posiela pusu. A Radovanovi ku dňu otcov takisto zahrám od Enrika a Petra. Tak som rada, že nezabúdate na tých svojich niečo pekné. Aj vy ostatnímu môžete odkázať cez ETR Rádia Vlna. Máte na to toto číslo 0908 704 704. Pekný víkend vám želám.

ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: 17.21, pesnička Sweet Harmony z Rádia Vlna. Verím, že vás potešila a už ste si vypočuli ďalší diel podcastu Páni v hudbe. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný si pozvali mladú, talentovanú speváčku Celeste Buckingham, ktorú samozrejme vyspovedali. Táto talentovaná speváčka, o ktorej málo kto vie, že mala dva úspešné single v americkej hitparáde.
1: Je to pravda, mala si normálne, že dva songy, ktoré boli v oficiálnej americkej časopisu Billboard?
2: Áno, mala. Prvá bola Run, Run, Run a tá bola dokonca v Hot 100, čo je taký tak singlová, úplne, že singlový, mainstreamový, najhlavnejší. A druhá skladba bola Crushing My Fairy Tale, ktorý tiež bol veľký hit na Slovensku aj v Čechách a vlastne aj v Amerike mala veľkú hranosť a tá bola zase v Adult Contemporary, čo je taký ten jeden z tých veľkých.
1: Veľmi dôležitý.
2: Takže bolo to ako veľká podsta, bolo to aj veľká zásluha, akože nesmierne veľa roboty do toho šlo. Ja si pamätám, že som fakt len cestovala v kúse po Amerike, som chodila po všetkých tých rozhovoroch a tak ďalej, ale akože pre mňa to vždy ostane ako takou odmenou, že áno, ja na to mám a nie len to ako spevačka, ale ako aj skladateľka, lebo tie pesničky som buď písala ja, alebo som písala s producentmi, takže tá zásluha ako tej songwriterky, že mám čo povedať a to je pre mňa ako z toho ostane vždy, keď sa začnem niekedy spochybňovať, či je to dobré, že nie. Ty máš dokázané, že ty to vieš robiť.
3: Myslím si, že Fleba to bude zaujímať, ale aké sú americké rádia, americkí prezentery, radio DJ, keď si tam bola na tých promo rozhovoroch?
2: No ja, akože určite sa to sa zmenila tá scéna od tých čias, lebo však vďaka streamingu a tak ďalej, tak úplne sme niekde inde v dnešnej dobe, čo sa týka hudby. Ale vtedy to ešte bol taký ten, že sa tieto dve ako svety sa stretávali, takže aj streaming, aj rádia boli na takej tej istej ako keby rovinke. A bolo to zaujímavé, bolo to obrovské, ohromujúce tie rádia v Amerike. Oni už vtedy boli také, že to nie je jedno rádio, že každé, to sú proste megalomanské firmy, ktoré zastrešujú 500 rádií, 500 staníc.
3: Syndikované,
2: takže ja som bola presne aj v iHeart Radio Offices v Los Angeles, bola som v Miami na Cloud FM a potom XM Radio a všetky tieto a som mala stretnutia s tými veľkými manažermi, akože ja ako také dievčatko, takto som bola, som mala 18-19 rokov, keď sa toto všetko dialo.
0: Fleba pri ich hosťoch vždy zaujíma, ako mladí umelci zvládnu popularitu, hlavne po úspechu singlu Run, Run, Run. Aj to sa dozviete z najnovšieho podcastu Páni v hudbe. Nájdete ho už teraz na radiovlna.sk/podcasty.

0: 17:28, Elán, a čakám ťa, láska. Vrátime sa späť v čase a pozrieme sa na to, ako to môže vyzerať v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Najprv kávičku si daj, potom si dník užívaj.
0: Áno.
2: Taký placný rím, ale zase zo života pravdivý.
0: No, aký básnik, taký rím, no. My sme takýto, no. A máš, prosím ťa, tiež takzvanú školníkovú zašivareň? My sme mali jedného takého, čo tam chodil aj fajčiť, lebo teda nemohol kaziť mládež. Tak máš aj ty takú?
3: Nemôžem hovoriť o ETR, však to by som sa prezradil.
2: Nemá, jasné.
0: Dobre,
2: nemá,
0: tak jasné, že...
2: Prosím, tá pekné.
0: Ty budeš morálny etalón.
2: Južná Kórea testuje chodníky pre rýchlych a pomalých ľudí. Ak sa tam bude niekto tláčiť alebo spomalovať, tak to budú turisti, lebo domáci majú, a to je o nich všeobecné známe, disciplínu. Mm. Takže keď príde Slovák do Južnej Kórei, skolabuje im aj systém chodníkov. Som ani nevedel až doteraz, že slovo piknik pochádza z francúzskeho piknik.
0: Áno, presne tak to hovoria Francúzi rodení.
2: Ale že sa to prekladá ako ďobkať malé veci.
0: Aha.
2: To je mimoriadne sympatické, ďobkať malé veci.
0: To, že zámerne neodhaľujete identitu vašej polovičky, nemusí zákonite znamenať problém vo vzťahu. Skrátka si len strážite.

0: 82% Izraelčanov považuje Irán za víťaza vojny na Blízkom východe. 83% opýtaných sa domnieva, že táto vojenská operácia oslabila dlhodobú bezpečnosť Izraela. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na etapových pretekoch žien okolo Švajčiarska celkové 32. miesto. V noci bude jasno až polooblačno. Teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty. Radar je v Šuranoch smerom na Nové Zámky. Na teraz všetko. Doplniť o deň na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: a Sweet Dreams Are Made Of This. Píšete mi sem do štúdia Rádia Vlna naozaj vo veľkom, tak Danka a dcera Veronika mi napísali, že pozdravujú svojho tatka Hundroška, volá sa Vladinko, je úžasný, starostlivý, šikovný, proste ich najkrajší a najlepší vo vesmíre a najviac ho ľúbite, tak verím, že tieto slova ho potešili, že mu trošku srdce nadskočilo a že si spoločne užijete ešte tento zvyšok víkendu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: aj takúto tanečnú pesničku som vám zahrala o 17.53 minúte. Dozvedela som sa aj to, že Jožko má dnes narodeniny, tak manželka Eva ti želá všetko najlepšie. Aj svojmu synovi Lolovi do Šamorína, ktorý má dnes meniny, tak nech sa vám vlna dobre počúva počas tohto dňa a vášho sviatku. Táto pesnička je vaša, tak verím, že potešila. No a Matej, ten vás zase poprosil, aby som zahrala jeho najlepšiemu otčimovi a tátovi pod slnkom, volá sa Milanko. Keďže je dnes deň otcov, a tak určite zahrám aj tatinovi od Elinky, Sárky, Tesia, maminy. Aj Karol je otcino, tak vďaka za všetko, čo si Zuzku naučil, že pri nej vždy stojíš, sa mi ozvala a chcela ti adresovať takéto pekné slova. Monika chce zase pozdraviť svojho manžela Mira a zaželať mu krásny deň otcov. Si super otec a ďakujeme za všetko, to ti odkazuje. Janka a Deniska majú tiež najlepšieho tatinka pod slnkom a rozhodli sa to takto zakričať cez éter až tak, aby sa to k ich tatinovi dostalo. Tak verím, že sa aj dostalo. Ďakujú ti za tvoju lásku, podporu, aj za to, akým úžasným človekom si pre nich. Tak posílajú jedno veľké objatie a to všetko ostatné určite už doma. Pre ocka Ľubča všetko najlepšie tiež k tvojmu dnešnému sviatku ti posílajú tvoje tri céry Alena, Zuzana a Martina. Mám tu aj najlepšieho tatina Duška zo Stráňav od céry Ľubky a manželky Evky. Dievčatá ti želajú takisto krásny deň, spoločne si to verím, že aj užijete. A naposledy teraz poviem ešte jedno želanie, pretože mám povedať, že tatino Paľko, ktorý momentálne v Altánku, má dnes tiež sviatok a včera mal takisto narodeniny, tak želajú ti všetko najlepšie a ľúbia ťa Paľko, Dada a pripája sa aj mamina. No, sem do štúdia Rádia Vlna mi posielate na 0908 704 704 veľmi veľa SMS-iek, aj správ na WhatsApp. Niektoré z nich som prečítala, keďže máme dnes takýto krásny deň, deň otcov. Na otcov netreba zabúdať, ja to stále hovorím, pretože rovnováha vo svete musí byť a ako je dôležitá mama, tak je dôležitý aj otec, tak všetkým otcom želám aj ja krásny deň.
1: Hity overené časom.

0: Toto bola skvelá Jennifer Rush, hity overené časom. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana, ale víkend na vlne samozrejme pokračuje, tak si to užite na spoločnej vlne. My sa ideme teraz venovať aktuálnym informáciám. Martin má slovo.
1: 18 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Letné prázdniny môžu byť pre deti aj obdobím zvýšených rizík, upozorňuje detský ombudsman. Sexuálne zdravie po rakovine nemá byť tabu, zdôrazňuje pacientská organizácia V-Life. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že letné prázdniny môžu byť pre deti aj obdobím zvýšených rizík. Medzi najväčšie patria alkohol, drogy, neznáme online kontakty či úrazy pri kúpaní, bicyklovaní a na kolobežkách. Rodičom odporúča, aby deťom do 15 rokov nenechávali nekontrolovaný voľný čas, poznali ich kamarátov a veľa sa s nimi rozprávali. Kľúčom podľa neho nie sú zákazy, ale dôvera, hranice a istota, že dieťa môže rodičovi kedykoľvek zavolať. Leto má byť aj časom digitálneho detoxu, pohybu a prehlbovania vzťahov. Pacientská organizácia V-Life upozorňuje, že viac ako dve tretiny mužov po aktívnej onkologickej liečbe majú problém dosiahnuť erekciu. Organizácia sa odvoláva na prieskum pacientskej koalície Európa UOMO medzi mužmi po aktívnej liečbe. Liečba najmä pri rakovine prostaty môže ovplyvniť nielen telo, ale aj psychiku, sebavedomie a partnerské vzťahy. Organizácia zdôrazňuje, že sexuálne zdravie po rakovine nemá byť tabu a muži by sa mali o problémoch rozprávať s lekármi. Pomôcť môžu urológ, sexuológ, liečba erektilnej dysfunkcie, rehabilitácia aj psychologická či párová terapia. Donald Trump vyhlásil, že britský premiér Keir Starmer odstúpi z funkcie, ale žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol. Kritizuje ho za imigračnú politiku a ťažbu ropy. Viaceré britské médiá predtým avizovali, že Starmer môže v pondelok oznámiť rezignáciu. A jedna správa zo športu. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na trávnatom turnaji ATP na Malorke. Vo finále kvalifikácie v pozícii nasadenej štvorky zdolal dnes osmičku pavúka Američana Murphyho Cassoneho po trojsetovom boji a po víťazstve 6-4, 4-6 a 6-4. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
3: 27. júna naskočí Slovensko na vlnu bajkovania. Dopravný servis ti prináša novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Policajná hliadka je v Košiciach na trieda Ľudovíka Slobodu smerom von z mesta a radar zás vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás stále môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
3: Od 27. júna platí, že ho buď miluješ, alebo si tam ešte nebol. Dopravný servis ti priniesol novootvorený Riders Park Donovaly. Park Snow SK.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Je krátko po 18. a vy máte naladené rádio Vlna a do 9. večer si budeme hrať hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Volám sa Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.

Ex-Beatle George Harrison nahrávky Got My Mind Set On You z polovice 80-tych rokov. Lindsey Buckingham, nech vás to nemýli, je mužské meno. Je gitarista, známy ako člen a skladateľ legendárny Fleetwood Mac. Za posledných 8 rokov života sa mu udiali veci, ktoré sa len s námahou pokúša vnútorne spracovať. Najprv ho v roku 2018 vykopla jeho kapela Fleetwood Mac. Zo dňa na deň. Manažer Fleetwood Mac mu neskôr súkromne povedal, že jeho okamžitý odchod zo skupiny si presadila Stevie Nicks, spevačka kapely a jeho bývalá dlhoročná partnerka. Lindsey zostal šokovaný a smutný, ale mal rodinu, ktorú si založil až po 50-ke a narodili sa im krátko po sebe tri krásne deti. Lenže o rok na to išiel na drobný estetický zákrok a pri anestézii utrpel srdcový infarkt a len s námahou a so šťastím prežil. Na to prišla pandémia covidu a celý život rozcestovaný hudobník zostal doma 24/7 so svojou manželkou a deťmi. V roku 2021 po 21-ročnom manželstve podala jeho žena návrh na rozvod. Vraj sa nevedeli vystať a ako dôvod uviedla neprekonateľné rozdiely. Manželia, najmä Lindsey, skúšali terapiu, ale údajne sú aktuálne už rozvedení. Buckingham je sám autor niekoľkých najväčších hitov Fleetwood Mac. Je ohromne populárny v USA a tá popularita má aj tieniste stránky. Len pred pár týždňami ho istá stalkerka, fanúšička, ktorá ho roky prenasleduje, obliela neznámou látkou v reštaurácii v Los Angeles. Nič sa mu našťastie nestalo a policajti zadržali zblúdenú ženu. Inak už mal súdny príkaz nepriblížiť sa k hudobníkovi na 100 yardov. Zjavne to nerešpektovala. Rád vo mne zahrá výborný song v podaní Fleetwood Mac s názvom Big Love. Nachádza sa na albume Tango in the Night a kompletne ho zložil Lindsey Buckingham. Toto je ten song.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Takmer pol siedmej pozdravujeme na cesty. Policajná hliadka je v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta a radar vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. Na teraz všetkom doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

Britský Frankie Goes to Hollywood z mesta Liverpool v nahrávke Relax. George Michael dostal v roku 1990 nápad ako nahrať song, ktorý bude zároveň posolstvom, že sloboda v živote jedinca je najviac. A tak George zložil song, ktorý nazval Freedom, teda sloboda. Keďže svetu vládla MTV a George bol veľmi rozhádaný za svojim niekdajším vydavateľstvom Sony Music, tak samotný spevák dostal skvelý nápad. Vymyslel spolu s Davidom Fincherom koncept videoklipu, v ktorom síce George nebude účinkovať, ale zastúpi ho 5 v tom čase asi najkrajších modeliek na svete. Inšpiráciou bola obálka časopisu Vogue zo začiatku roku 1990, kde sa objavilo práve týchto 5 skutkú krásnych žien. Michael sa obrátil na Naomi Campbell a požiadal ju, aby zmanažovala zvyšné 4 dámy a všetky v Londýne spolu s ním natočili videoklip. Tmavá modelka spomína, že sa rýchlo dohodli na peniazoch a aj na tom, že dostanú spiatočné letenky Concordom z USA a naspäť. Nakrúcanie trvalo, myslím, 3 dni. Cindy Crawford spomína, že pracovali aj 16 hodín denne a vypili pritom všetci vrátane Georgia dosť červeného vína. Neskôr im ho filmový štáb zamkol, ale George si vymohol uprostred noci kľúče a popíjali ďalej. Ako som spomenul, samotný spevák sa rozhodol neúčinkovať v klipe. Aby dal s Bohom svoje predchádzajúce ére s vydavateľstvom, tak nechal v klipe zhorieť svoju koženú bundu z videoklipu Faith a v klipe zhoria jeho ikonická gitara. Linda Evangelista pre Smooth Radio povedala: "Myslela som si, že už aj tak som veľmi populárna. Ale keď po viac ako 30 rokoch si niekto spomenie na našu kariéru, tak väčšinou je to cez ten videoklip Freedom. Áno, dostalo nás to do ešte väčších výšin, ako sme si mysleli. A George bol naozaj zlatíčko, uzavrala dnes 61-ročná bývalá modelka. Inak BBC Radio 2

africká spevačka, ktorá si hovorila Rosala z raných 90. rokov v nahrávke Everybody's Free to Feel Good. Mesto Alexander Hathaway sa narodil pred 61 rokmi nemeckému morskému biologovi a miestnej zdravotnej sestre na ostrove Trinidad v Karibiku. Jeho rodičia sa rozviedli a tak čas detstva strávil budúci spevák s otcom a čas s mamou. Najmä otec si prial, aby syn študoval medicínu. A Hathaway aj začal, ale keďže ho štúdium nebavilo, tak prešiel na politológiu a na rado svojho otca získal titul z politológie. Ale potom, vo veku 24 rokov, sa už definitívne rozhodol žiť podľa seba a plniť si sny. Presťahoval sa do Kolína nad Rýnom v Nemecku, kde si najprv založil modelingovú agentúru, aby sa pomerne prekvapivo stal hlavným spevákom hitu What is Love. Titul bol takto v lete, číslom 1 v 13 krajinách sveta vrátane Francúzska, Rakúska a Švajčiarska. Aktuálne tento spevák žije v Kitzbühli v Rakúsku. Podľa vlastných slov má asi 120 vystúpení ročne a jeho najbližší priateľ z hudobného biznesu je Švéd Dr. Alban. Predčasom dokonca nahrali aj spoločný duet. Albumy, ktoré vydal Hathaway v posledných rokoch, sa nepresadili. Hathaway miluje vzrušenie, vraví, že vlastne nemá pravý domov, lebo jednoducho neobsedí. V zime sa venuje lyžovaniu, v lete paraglidingu a miluje slovo adrenalín. Žije vo voľnom vzťahu s istou Rakúšankou, ktorú objavil počas toho, ako chodil hrávať baseball do jedného rakúskeho menšieho mesta. V nedávnom rozhovore priznal, že najviac ho volajú vystupovať do východných krajín, ako Uzbekistan, Maďarsko a Rumunsko. A nepochybne, má stále slušnú popularitu aj u nás, na Slovensku. Takto spieval Hathaway v nahrávke What is Love? What is love?

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic mini mozzarella 250 gramov za 72 centov a kúpte 6, zaplatte 3 Crazy Wolf energetický nápoj kus za 37 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Toto nie je reklama na klímu od ZSE.

0: 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: NDS odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Vo Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s Rádiom Vlna praje Martin Naď. Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva motoristom kompletnú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Otvoria posledné 3 z 8 vetiev, čím sa plne sprejazní prepojenie D1 s juhovýchodným obchvatom D4. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža stavba odľahčí Bratislavu od tranzitu.
2: Tak sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
0: Podľa šéfa NDS Filipa Macháčka je križovatka D1 a D4 plnohodnotne dokončená.
3: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
0: Dodám, že čas vozidiel, ktoré smerujú do alebo z hlavného mesta, sa po novom bude môcť vyhnúť Zlatým pieskom. Úsek D1 Bratislava Triblavina bol rozšírený na 3,6 kilometra, miestami až na 8 pruhov. Cena projektu vzrástla na približne 143,5 milióna eur z DPH. Úrad verejného zdravotníctva spustil počas kúpacej sezóny interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na prírodných vodných plochách aj kúpaliskách. Verejnosť si podľa farby ikony môže overiť aktuálnu kvalitu vody a prípadné zdravotné odporúčania. Údaje vychádzajú z kontrol a odberov vzoriek a aktualizujú sa každých 24 hodín. Kúpacia sezóna trvá od 15. júna do 15. septembra. Tento rok bude UVZ monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch. Povolenie zatiaľ dostali 2 prírodné kúpaliská a 181 bazénov. Po Švajčiarsku sa skončilo prvé kolo rokovaní medzi USA a Iránom. Podľa iránskych médií trvalo 80 minút a skončilo sa pre potrebu interných konzultácií. Delegácia Teheránu odmietla americkú požiadavku o spoločnú fotografiu a podanie rúk. Viceprezident USA J.D. Vance rokovania označil za historické stretnutie a rozhovory boli podľa jeho slov doposiaľ veľmi úspešné. Na majstrovstvách sveta vo futbale prebieha duel medzi Španielskom a Saudskou Arábiou. Za Španielov nastúpil v základnej zostave po zranení aj Lamine Jamal a v 10. minúte otvoril stav stretnutia. Po prvom polčase je stav stretnutia 3-0. V noci bude jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na R1 zo Serede smerom na Trnavu, tvoria sa tam kolóny. Policajná hliadka je v Košiciach na triede Ludovíka Svobodu smerom von z mesta a radar zas vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Podzámčok. A teraz všetko. Doplniť o diani na cestách na stále ešte približne hodinu môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
4: Dvojica Charles a Medina moštartujú druhú hodinu programu Hity overené časom aj hudobné príbehy. Naladení ste naďalej na vlne. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.
1: Počúvať

Jeden z prvých hitov trojice dievčat, ktoré si hovorili Bananarama, titul sa volá Nana Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Karel Zich bol ženatý a mal dve deti. Keď sa na Morave na recepcii jedného hotela spoločnosti Valdemara Matušku spoznal vtedy s 18-ročnou študentkou Janou, priznal, že sa do nej na prvý pohľad zalúbil. Ale bol ženatý a mal dve malé deti a tak sa rozhodol nerozbíjať rodinu. Obaja si išli svojou cestou. Ale keď im po rokoch obom nevyšli vzťahy, tak sa stretli a rozhodli sa, že prežijú život spolu. Dokonca mali aj peknú svadbu, na ktorej sa zúčastnila aj Zichova 90-ročná mama. Po dvojročnom manželstve trávili dovolenku na ostrove Korzika, kde pri potápaní Karel Zich zomrel. Neutopil sa, ako sa pôvodne vravelo. Podľa jeho inštruktora, ktorý bol priamo s ním pri ponore, spevák dostal infarkt a kým prišla pomoc, žiaľ zomrel. Mal len 55 rokov. Český bulvár občas spomína jeho syna Karla. Ten je aktuálne 50-tník a mimoriadne sa na svojho otca podobá. Vdova Jana Zichová žije v ústraní, celkom mimo pozornosti médií. Poďme si na Karla Zicha zaspomínať. Oči do

0: kilogram iba 9 eur. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Minútu po pol 8 pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na R1 zo Serede smerom na Trnavu. Tvoria sa tam kolóny. Policajná hliadka je v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta a radar vás môže namerať vo zvolenie na Nerestnickej ceste smerom na Podzámčok. A teraz všetko. Doplniť o dianí na cestách nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Prajeme šťastnú cestu.

Populárny titul s názvom Sweet Caroline. Naladení ste na vlne a máte, dúfam, s nami príjemný letný večer. Don Barton je Kanaďan, ktorý pracoval ako tour manager pre kapelu Duran Duran. Práve tam sa začiatkom 90. rokov zoznámil s Dolores O'Riordan, spevačkou skupiny Cranberries. Tá bola pred kapelou na turné Duran Duran. Následne spolu prežili 20 rokov v manželstve a vychovávali spolu 3 deti.

rodine sa objavoval aj Donov syn z predchádzajúceho vzťahu. Keď sa manželia rozviedli, tak prekvapujúco s Donom zostali všetky deti a emocionálne labilná Dolores sa pokúšala niečo spraviť s kariérou. Írska talentovaná spevačka sa hľadala. Údajne trpela bipolárnou poruchou, striedali sa u nej nálady, mala opletačky s políciou a okrem toho veľké bolesti chrbtice. Zaujímavé bolo jej detstvo. Najmä jej rodinné zázemie, kde otec bol zdravotne handicapovaný a mladšia sestra nechtiac podpalila ich rodinný dom. Udalosť, keď prišli o prístrešok a 7 detí spolu s rodičmi nemalo kde bývať, paradoxne zomkla rodinu a pomohla im aj komunita obyvateľov ich mesta, keď urobili zbierku a za vyzbierané peniaze si rodina postavila nový dom. Rád vám dnes zahrám pre mňa osobne najvydarenejší titul od Cranberries. Nahrávka sa volá Linger.

Švédsky rock se s populárnym hitom s názvom Dress for Success. Barry White chcel podľa jeho bývalého manažera spievať všetky piesne výhradne o láske. White bol obdivovateľ Marvina Gaya a Isaaca Hayesa, ale cítil, že nemá taký talent, a tak sa snažil písať zalúbené skladby, najmä pre dievčenskú formáciu Love Unlimited. Neskôr, keď ho presvedčili, že jeho hlas nie je báječne, tak sa stal solový spevák. Úspech mal najmä v Anglicku. V roku 1974 si vzal za ženu Glodin, spevačku z Love Unlimited. Barry už mal niekoľko detí z predchádzajúcich vzťahov, len doplním, že mal dve deti, kým dovršil 16 rokov života. Celkovo mal spevák s hlbokým hlasom 8 detí. Mylne sa uvádzalo, že 9. Že jej bolo 8, sa prišlo až keď Barry zomrel na zlyhanie obličiek ako 58-ročný. Spore o dedičstvo sa ohlásila Barryho posledná priateľka, ktorá s ním objektívne strávila posledné roky života. 4 týždne pred spevákovou smrťou táto žena priviedla na svet dcéru, a tak sa uchádzala o časť dedičstva a najmä potrebovala zostať bývať v jej dome, lebo nemala kam ísť. Barry však, zdá sa, miloval celý život len jedinú ženu, Glody, a tej aj pripadlo celé dedičstvo. Keď ju začala tá mladá žena ťahať po súdoch, tak prekvapivo ukázali testy DNA, že malá dcérka nie je biologicky Whiteova dcéra. Dobrosrdečná Glodin, ktorá so spevákom nikdy nebola rozvedená, hoci spolu nežili dlhé roky, jej však štiedro nechala rodinný dom v Los Angeles. Glodin White bude mať na jeseň 80 rokov. Nikdy sa už nevydala, ale len ona vie, že najväčšie hity napísal spevák pre ňu. V čase, keď bol do nej hlboko zalúbený. Ja vám nezahrám prekrásny song ešte z roku 1972, ktorý naspevali Love Unlimited. V nahrávke zaznie asi poprvý raz v histórii hlas Barryho Whitea, ktorý imituje telefonát so svojou milou Glodin, v ktorom jej vyznáva lásku. Počúvajte ten krásny single s názvom Walking in the Rain with Bad

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK. Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte si k nám so svojimi blízkymi užiť voľné chvíle.
2: 20 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Minister Blanár absolvoval historicky prvú návštevu slovenskej diplomácie v Paname. Európu spaľuje vlna horúča, už 40-ky narúšajú dopravu aj podujatia. Zajtra nás čaká opäť horúci deň s teplotou do 34 stupňov. Pohodový víkend s rádiom Vlna praje Martin Nať. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvoval historicky prvú návštevu slovenskej diplomácie v Paname. S panamským kolegom podpísal memorandum o porozumení, ktoré má posilniť politický dialog, obchod a investície. Panama zároveň podporila kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029. Blanár hovoril aj o spolupráci pri modernizácii panamského prieplavu v energetike, digitalizácii či kyberbezpečnosti. Polícia obvinila z vraždy muža, ktorý mal v sobotu v Gelnici brutálne zaútočiť na svoju manželku. Žena útok neprežila a páchateľ počine ušiel. Do pátrania sa zapojili policajti z Košického aj Prešovského kraja a pomohla aj verejnosť. Muža napokon zadržali pri Košiciach na poľnej ceste. V prípade dokázania viny mu hrozí 15 až 20 rokov väzenia. Európu zasiahla rozsiahla vlna horúčav. Teploty sa na viacerých miestach blížia k 40 stupňom. Červené alebo oranžové výstrahy platia v Taliansku, Španielsku, Británii aj na Balkáne. Horúčavy komplikujú aj dopravu. Vo Francúzsku železnice rušia desiatky spojov pre riziko poškodenia kolejí a trakčného vedenia. Problémy hlási aj Nemecko, kde sa k vysokým teplotám pridali silné búrky. Meteorológovia varujú, že extrémne teploty môžu pretrvať dlhšie. Slovenské volejbalistky získali miestenku na majstrovstva Európy 2028. Podarilo sa im to po výhre v zápase ligovej fázy Európskej ligy nad Gruzinkami 3-0. Zaistili si aj účasť vo vyraďovacej časti medzi najlepšou štvoricou súťaže. V niektorých častiach Slovenska sa môžu vo večerných hodinách vyskytnúť búrky, tak ako je tomu v Bratislave. NZHMU vydal výstrahy prvého stupňa, väčšina z nich platí do 21. hodiny. Inak bude v noci jasno až polooblačno, teplota klesne na 22 až 17 stupňov. Zajtra nás čaká opäť horúci deň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo spomínané búrky.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na R1 zo Serede smerom na Trnavu, tvoria sa tam kolóny. Policajná hliadka zas v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom von z mesta a radar je vo zvolenie na Nerasníckej ceste smerom na Podzámčok. Na dnes je to všetko. Krásny zvyšok večera v spoločnosti Rádia Vlna.
3: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Vstupujeme do tretej hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. V nej vás čakajú príbehy o Sheryl Crow, Electric Light Orchestra a aj o kapele Beatles. Zostaňte s nami naladení a majte s nami príjemný letný večer.
3: Počúvať

Černý Spandau Ballet zo začiatku 80-tych rokov na hlavke Gold. Sheryl Crow bola učiteľka hudobnej výchovy na základnej škole v meste St. Louis a skutočne nikto o nej nevedel. Keď mala 26 rokov, zobrala sa do LA na konkurs na speváčku, ktorá bude na turné Michaela Jacksona s názvom Bad. Na konkurze sa zúčastnili stovky nádejných spevákov. Keď prišiel rad na Sheryl, tak tá namiesto toho, aby niečo zaspievala, priamo sa zahľadela do objektívu kamery a povedala: Ahoj Majko, volám sa Sheryl Crow a práve som sa prisťahovala. Som bývalá učiteľka hudby a veľmi rada by som s tebou vyšla na turné. Napriek tomu, že bola neznáma, po mesačnom tvrdom tréningu si ju Michael vybral a spolu absolvovali turné. Priemerná návšteva na turné bola 75 tisíc divákov. A Sheryl s ním na pódiu spievala aj zaľúbený duet I Just Can't Stop Loving You. Len nedávno sa zdôverila spevačka so svojimi zážitkami. O Michaelovi sa vyjadrila len pozitívne. Bol vraj čistý človek s detskou dušou. Raz ju zobral k sebe na izbu a spolu so svojím šimpanzom sa pozerali na staré filmy a jedli pukance. Horšiu skúsenosť má Sheryl s Michaelovým manažerom menom Frank DeLeo. Ten ju ústavične sexuálne obťažoval. Povedal jej, že nech sa s ním vyspí, lebo s jej kariérou bude koniec. Keď Sheryl zašla za právnikom, aby jej pomohol, tak ten jej povedal, že nech sa radšej podvolí, lebo to tak proste chodí. Sheryl Crow žije na vidieku v štáte Tennessee. Má dvoch adoptívnych synov a v stajni niekoľko koní, na ktorých rada jazdí. Hneď nad stajňou má vybudované vlastné štúdio, takže sa naďalej venuje aj hudbe. My si zahráme jej najväčší hit All I Wanna Do, ale zahrávame aj titul Human Nature v podaní Michaela Jacksona. Totiž Sheryl spomína, že na každom vystúpení, ktoré absolvovala s Jacksonom, sa bola zblízka pozrieť, ako Michael precítene spieval práve tento song. Crow povedala, že je dodnes fascinovaná z nahrávky Human Nature. Tak si to poďme všetko zahrať. This ain't no disco. It ain't no country club either.

rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.

Vydarený single z roku 1983 od írskych U2, nahrávka sa volá Sunday Bloody Sunday. Zahrám vám najšťastnejší hit podľa jednej britskej rozhlasovej stanice. Anketa prebehla v roku 2020. Ide o nahrávku Mr. Blue Sky. Nahrávku zložil Jeff Lynne pre svoju kapelu Elo. Lynne vo svojej knihe spomína: nahrávali sme to na chate vo Švajčiarsku. Nástroje sme si prenajali, respektíve požičali v Ženeve a vyšli sme na opustenú chatu. Ale 2 týždne bolo len hmla, dážď a tma. Nič ma nenapadlo. Našťastie asi 0,5 kilometra od chaty bol miestny malý pub, kde nás nikto nepoznal a bola tam zábava. Po 2 týždňoch vyšlo konečne slnko a odrazu Jeff napísal Mr. Blue Sky a ďalších 13 skladieb. Nahrávka Mr. Blue Sky je až detsky optimistická oslava modrej oblohy a šťastnom pocite zo slnečného dňa. Aktuálne 77-ročný Lynne musel zrušiť svoje rozlúčkové vypredané turné. Ešte minulý rok jeho telo napadla systémová infekcia a lekári mu odporúčili zrušiť celé turné. Lynne sa venuje rodine a výrazne zvolnil pracovné tempo. Skrátka oddychuje. My si zahráme ten pozitívny song s názvom Mr.

Bývalá spevačka kapely Shalamar Jody Watley na konci 80. rokov nahrala single, ktorý vyhral americký tanečný rebríček. Volal sa Kamaráti alebo Friends. A tú rapovú vložku, ktorú ste v nahrávke počuli, je narepoval Rocky. Takmer pred 60 rokmi vydali Beatles svoj 8. štúdiový album s názvom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Často skrátene prezývaný Sgt. Pepper. Podľa časopisu Rolling Stone ide o najlepší album v histórii populárnej hudby. Ide zjavne o výnimočné dielo, ale distingovaný a rešpektovaný producent George Martin priznal, že jeho kapela nahrávala silne pod vplyvom drog. Jednoducho všetci na chvíľu odišli, niečo si šupli a boli naspäť. Jeff Emerick, zvukový inžinier kapely, si zaspomínal, ako nahrávali pieseň With a Little Help From My Friends. Nahrávalo sa to celú noc v štúdiu 2. Už svítalo, keď sme boli hotoví. Ale bolo potrebné ešte nahrať hlavný spev. A ten mal v tejto skladbe neveľmi typický spevák Beatles, Ringo Starr, bubeník. Ringo už bol na ceste preč zo štúdia, keď ho John a Paul zastavili s tým, že ešte musia nahrať vokály, a teda nech sa vráti. Ringo síce argumentoval, že je unavený a chce ísť domov, spať, ale keď nenašiel podporu u nikoho v štúdiu, vrátil sa a naspieval With a Little Help From My Friends. Mal obavy z vyšších tónov, ale celý zvyšok kapely bol s ním a spieval sprievodné vokály a spolu to, myslím, bravúrne zvládli. Neskôr vzniklo viacerých cover verzií. Tri z nich sa dostali na vrchol britskej hitparády. Dávam vám do pozornosti najmä verziu v podaní mladého Joea Cockera z konca 60. rokov. My si však zahráme originál od Beatles, kde ako hlavného speváka budete počuť sympatického Ringa, ktorý o dva týždne oslaví 86. narodeniny. Toto sú Beatles.